seda. Tani e përkuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalë.

Jumata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: vokalin. Burrat sa po dalin jasht bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin.
1: Prof shplako. Ec lal.

0: Në fundjavë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu për ballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy fatura të vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind.

vajzat më quajnë ekstremisht joshës? Sa më mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Ai, keni vënër e të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi?
1: Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child.
0: Club FM, Club Radio.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: I guess you moved on really easily.
1: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

pa mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Mbrëmish e dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
2: "Ça po bën?"
1: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Mos," tha. "Je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Ora 6:31 minuta.
1: E po kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay.
1: Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat këthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Se merë me thonë pështu, pështu me.
0: Gjashtetoro, gjasht djetetete, në u haplojmi o i vërëtete.
3: Wow!
0: Se dje nuk këm këndu farel, dhe se më ke thomë se s'këndove.
3: E, po pra, se nga ke bëmë merak
0: nësër. Së më pëmë të gjënë.
1: Me mëngjes.
0: E li kur qysh, hitë su pajtuat me këndet e mjetët.
1: E ja, vëse, shaka, shaka jam i kuj mësë. Mësë mërë zërë.
0: Pështu me,
1: pështu
0: me, me të mëzut deri vomra.
1: Po.
3: Edhe ti?
0: Po, vëlla, po, vëlla. Me metëm zhut.
1: Unë e Flor, kash në kurse.
0: Në me kja?
1: Kash në kurse dhe kam tjetë zhys. Adhe, asë kësha ide në që atë ndodhë, dhe me thonë, kur e kryta kurse më përja, shumë ja bunin scroll të shpejt, të dojlë për i shkollëve, kur përsho, lug, lug, qka që kështë ndodhë. Amo, edhe kështë rrugës, shumë kja e që dyqme të do kërsima, do kjerët policis, shumë kja...
0: Posh, ato mjetët pyrotehnike, pasta i gazit do cjellës, edhe e boni një kaos, të paktën, se disa me thonë me orvala, veç, gogja, tiri në orë të vona ka pas... Gogja kaos të sheshit e pjesë të një disa pjesë qytetit, pra rruga ka Gjim Ramadani, pasaj edhe të qafa, deri të gjamia këtu elë që hin ka, ka gërmia, këne i rruga ka gërmia, edhe ka qenë një situat aspak, aspak e mirë, nga bilanci që pushon media sot, të pak të në 17 lënduar është bilanci protestës përshkallzuar mbrëm, uroj që të mos ketë lëndime të randa që njerëzit të jenë mirë, sepse nuk, nuk e prisja me thonë drejtën një eskalim t'il të situatës. Kështu që nuk e ditë shojmë
1: qarkulloj një lajmë në rjetët sociale për gazin lëtësjallës që është hedhë dje, edhe hina qash me konfirmu, vish me këshyrë që sa është, do ata pas ka qenë prej 2018, normal, a fatis ka dinë se qenë ka 3 dherim 5 vite.
0: Ah, okej, okay, nuk...
1: Amo, kë, për shambull që delë që kjo protest edhe të eshe edhe një tjetër problem, që policia Kosovës nuk është e pa isën që shduhet me sene, të në kohën diskutohet për qëto mjetët që ka i kanë kështo... futsa, uniforma, po si duket që që në kemi kjaqë edhe me elementet tjera.
0: I dizhova, po

0: protestusit, siç deklaroi zoti Kucati mbrëm kur e mbylli protestën. Mirë, po po shpresoj që sot është dita fundit, qoftë merren vesh dy liderët të cilët kanë diskutuar deri tani, zoti Kurti dhe zoti Hamza, në mënyrë që të zgjidhet gjithçka dhe presidenti dhe të normalizohet gjendja, se nuk është e mirë.
1: Pastaj edhe duket le të themi pjesëtar të partive të LDK-s që vetë dhan ndërhiqje prej pozitave.
0: Ishte zoti Gashi e pashë që u tërhoq, kjo ndodhi gjatë ditës, për shkak se LDK-ja veç e deklaroi që nuk do të votojë ndryshimin për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Mirë, po sot do të jetë, sot është dita D. Sot ose kemi president ose shkojmë në zgjedhje.
1: Okay. E
0: unë po shpresoj që të kenë reflektuar liderët të mbrëmë dhe ta gjejnë një marveshje, ta gjejnë një gjutë për bashkët, që e si dush, në mënyrë që të i kalojmë këtë situatë.
1: Qërë Flerë, une për partit politike nuk di qa me thonë që a ju konvenon që kjo situatë, a nuk ju konvenon, veç më lirë që me thonë që populata ju në lodë, me qëto drama, edhe kemi nevoj me vazhdu për para, se për një stagneme dhe një ngjecje shumë e madhe, po vrejët të njërës në këtë aspekte. Që uroj që kemi një zgjidhje edhe mos vazhdojnë për sëritën skenuar të njëjtë, se për një ma u botë sa shë mërzitshme.
0: E vërtet është, e vërtet.
1: Ose po shkoj po kandidojën e për president dhe kryhët.
0: Eli për president!
2: Se jo.
0: Alloj, me njëtë kësha vëtu këtë kalzej.
1: Për një ma.
0: Me kon nga populli ishe zjedh. Ishe zjedh nga populli, që Halimi për shumë të kishë votu. Halim, mirë mëngjes, jo Halim, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, pak më të mirë, pak më të këndshëm, me shpresën gjithmonë që sot do të zgjidhen çast çështje, çan ngërçje që kemi në Kosovë dhe dalim selamet.
2: Ta bëjmë gjithë një jetë.
0: Jetë, e vërtet.
2: Life.
1: Life.

0: mirë mëngjesi, yje, mirë mëngjesi, si u ka.
1: Mirë mëngjesi, Besart.
0: Besart, mirë, mirë, me thëmë vonë pranë, shtu të posa pëndo, Besart, më su kom Besart anë teren mëre.
2: Nuk e di si plër për Besartën, Besartën. Amoni Sanqe e kom vrejt, në këj studiot televizive, analisa të fol,
0: gazetaret,
2: gazetaret, të rapë
0: edhe gazetaret treja, dhe big up, respect, edhe për gëzime nga ana ime për parasitjen që kam pas. Shumë. As pak e letë, unë kom pas eksperiencë personale me Gazi Lucjels, nuk e di evën të regu në njëherë, ka qenë ndeshja finale kupës me Strepqës të thënonë dhe Prishtinës, nuk ka qenë kjo stadium i Prishtinës që është tani, ka qenë kështu, nuk ka qenë i renovuar, edhe kanë hedhë nga jashtë Gaz Lucjels brenda stadiumit, edhe u desht me uzbrazi gjithë stadiumi, dollën gjithë të fundit që kena dollë nga se që Gazi Lucjels.
1: Efektet.
0: Të fundit që kena dojnë nga stadiumi kemi qenun edhe Arbër Abdyli, kolegu im, sepse e njenim obligim me të regu që apo ndohë atë mrena, se njerës ishin qëtësum që andohë dhe pse dolen ka të shpejt, a u lëndu dikush apo jo, e ku më kuptush mjaft mirë se çfarë situatë kanë qenë gazetare, të alëse kryesisht ishin gazetare, edhe gazetare treja, po që bën një punë fantastike, e dua ti ti jep merita për punët që kam bërë.
2: Veç më la për shtypje që kit burrat në studio, vajzat aty.
0: Po re, gjithë po ndodhë që shtu e.
2: Keq.
0: Vajzat.
2: Duhet një balion.
0: Vajzat në saft pare.
2: Po.
0: Vajzat në front aty.
2: Në front.
0: Ditë botërore sot që kemi me 6-8 orë, 6-8, na u haplaj me oj vërtit.
2: National Presidentin do të kemi. Që nga dita ndërkomtare e trajnerve,
0: Pjot. O, trajnerve.
2: E përshëndesim Fodën, si trajneri maj miri Kosovës.
0: Ama për Fodën djetë u shëtit në përshesh, në përshesh e ishë.
2: Se pas ka zgjetë ditën
0: e duhur.
2: Se pas ka zgjetë ditën e duhur.
0: Jo, vishë pata që të kishë dojtë pak mëmromje. Mi thonë, koç, pas ka disa ditë, edhe ko ka dita komtare, tako dejel, kësi tako të Meksikës.
2: Po,
0: po. Se ka në Meksikë edhe në Shtetet e Bashkuara, ne?
2: Edhe National Noodles Day. Noodles, një ushqim që hahet shumë, sidomos në Amerikë Flor, një ushqim i shpejt, shtrana për 2-3 minuta, edhe konsumohet shumë, unë e për vetën nuk është që i preferoj shumë realisht, për shkak që nuk janë edhe sa një maj shëndet shumë i mund shumë, pak pri pamjes më ndokët se di.
0: A, ko ka një ditë e mirë.
2: Hajde.
0: National Transfer Money to Your Daughter Day. Dita komtare me transferu pare të shika jote.
1: Unë që s'kam qika për shemë, si për bëjt kumë i që.
2: Të mesin pare në gjemë.
0: Jo t'i pështove, blet. Kërejt ju që keni qika transferoni pare. Hajde, qënë nga një një
2: qënë gjatë dëshë.
0: Qënë se tash, fillimi muajtë.
2: Sa ju kam medhë.
0: Blenin a i sanës, hajde. Hajde,
2: kërejt. National Plus Size Appreciation Day, që nga një ditë që po ushënoj ka për gratë që veshën, do më thonë që mbi peshë, edhe veshën veshje plus size.
0: Po.
2: Është interesant se ka fillu vitet e fundit me hin trend plus size, po ashtu kanë sjellë edhe modele. Bile ko gjam pëlqen, kështu shumë jënë të bukra.
0: Po i kumpada,
2: Më ka pëlqy fakti që kam fillu me normalizu moshën, edhe gjithmonë është një problem se në modele, kur ka nëj linjë të rritë robave, gjithmonë është tendenca me i shfaq në femra që jënë për shambull në size small ose extra small, voglë ose shumë të voglë, edhe menoj shadin e për këto që jënë matë pilota, apu nuk mund është me ditë, nuk mund është me ditë që shtërën ty të e pa qatë veshën një person me peshë të voglë, edhe mendoj që ju kanë di mu shumë.
0: Okay, nice.
2: Kështu që të shtojmë pak a shumë flarë.
0: Që të kryesorët, Besarta po thot el, unë si jëmë kohën, po shumë kolegit mi e jënë kohën, cilat kanë bo punë perfekte, po si zakonisht që shto el, burat në studio, gratë në teren. Veni është gjithashtu me neve, në thot, mirë më nëgjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit. Mirë më nëgjesi, ope, mirë më nëgjesi. Falemderit shumë që jeme klubin e më nëgjesit gjithashtu, edhe Rea. Na thot, mirë më
2: nëgjesi, Rea.
0: Mirë më nëgjesi gjithë dhe në ashtuar dhe
2: 0-4-9. Nga më Rea punon ofër sheshit. Kështë që Rea vizdel në balkon edhe në tregon.
0: Edhe në dërgon foto, po, live. Dili raporto, lidhëm direkt me Rea në shesh. Edhe shesh
2: po dova të. Ajde Rea me pun, për hajrë.
0: 0-4-9-5-5-1-4-4, presi mesajët tuaja.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti
2: për këtë ditë të motë. Sot parashikohet me mbajt mot me diell. Mëngjesi është i ftohtë. Për ata që ende nuk ka dorë,
3: ndërsa
2: dita do ngrohet në vazhdimsi. Era do fryejnë drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 5 deri në 22 km për orë. Ndërkohë temperaturat minimale do lëvizin prej 2 deri në 8 gradë, ajo maksimale nga 23 deri në 26.
3: 26.
2: Aktualisht në kryeqytet po shënon 6 gradë, ndërkohë maksimale do shënoj 24. Siç e flor, ai fenomeni që tham, po nisim me 6, po e kryjmë me 16.
3: Vallaj se të dhe
2: maftoft.
3: 5, po, ama kur shohan mëngjes, po shati 5.5 ke në vetur. Mm-hmm. Temperatura.
2: Po.
3: Po është ftoft, po të kallëzoj.
2: Mëngjesi është shumë mirë, jo, është i ftoft mëngjesi. Amo gjatë ditës temperaturat po rriten dukshëm, 24 gradë është shumë mirë.
3: Dje provova sot ato që thati një ditë, s'po din çfarë më bën njëri, vetëm më marr këto valizhen kuferën me veti.
2: A e brite? A
3: hongra, po, se meta u bun zet.
2: A dhe është interesant.
3: Po tani kështu si blues toll, po prap u bun zet.
2: Është interesant, Flor, për shkak që shumë njerëz tash po shoqërohen të ftofun ose me grip,
3: krejt
2: falin ndryshimet të temperaturave. Mm. Dalin për shembull shumë herët ose nuk janë të veshur trash sa duhet. Mm. Masni po ndodhen këto ndryshimet e kohës mbrana ditës edhe njerëz shumë po është i rrezikuar prej gripave. Mirëmëngjesi na thot Besi.
3: O Bes, mirëmëngjesi. Nuk na ke dërgu thonjë dite.
2: Po bre.
3: Të lutëm shumë se i kishë shumë mirë.
2: Sash është një furë kom.
3: E, qashtu.
2: Mirëmëngjesi njerëz të mirë, na thot edhe Gozi.
3: O Gaz, mirëmëngjesi.
2: Gozi në hapo me korrespondens.
3: Po, herë pasere.
2: Do ankohemi të tolja.
3: Kemi një ankes të Gozi, të ta shqyrtojmë, do ta dërguj me e-mail.
4: Edhe Gozi.
3: Mes të tjerëve. Falinderit shumë gjithë që na shuani.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
0: Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Lore, kom sjell një thënje nga Martin Luther King. Më qenë se na të full trazira. Ashtë ta bibre një me trazira.
0: Ja, sështë, kanë qenë trazira.
1: Po tha.
0: Nuk futët e trazirat.
1: Nimi një trazirë, në Prag. Një revolt është në fund të ditës gjuha e të pa dëgjuarve.
0: Po.
1: Edhe një ke e mirë.
0: Po, hajtë edhe një,
1: hajtë. E Machiavellit.
0: Machiavellit?
1: Po, thëtë nuk mund të zgjedhësh nëse do të jetosh apo jo në një kohë të razirash. Por mund të zgjedhësh nëse do të lejosh të razirat të jetojnë brenda teje.
0: Interesante.
1: Edhe Besina ka njës një fotografi.
0: Foto, ha?
1: Kjo është njësi foto që flesë sa një mi fjallë.
0: Do të mjau përshkru të gjusë.
1: Ja, përshkrujmë. Jënë dy personaje. Një personaj është i ullën në shkollë me telefon, edhe që parashit me qenë djali, dhe një personaj tjetër është baboj, tu e shiku djalin, e ndërkohë mbi supe i ka një 100 gur, letemi.
0: E vërtet.
1: Tu janë njës prej kredis, children's edukimi fëmijëve, renta, qiroja,
0: qiroja, lumturia, gjithçka tjetër.
1: Ushqime, domethënë krejt sfidat edhe krejt përgjegjësitë që një prindim bën. Të kështu djalë, domethënë ky i raskapitun janë shumë me tona ato obligime. Djali vet tu skrollirohet
0: në. Si ka gojlet ai, unë shpesh thomell, e shoh një fëmijë të vogël blet, që i ka, halo pa shku në shkollë, se kur t'ja nisi me shku në shkollë ka gojlet ai. Thomë ti kisha pas gojlet e shtij. Ai ka tërë
1: gazi kard me një thonjë e dite.
0: Hajde gaz.
1: Thënja e ditës, votoma presidentin ta votoj ligjën. Ja ke qitë pikën gaz.
0: Sot po presi me ndodhë diçka e mirë se valoj na u kanë gjutë.
1: Valoj në zgatë të dorën për një qinëshe se...
0: Për skote ma.
1: Sko për
2: punë. Ty vitë e mje ma shtu shtu.
1: Pret, o, edhe që kom logarit bash për Black Friday. Para beke me ra kjo zgjetit, ka fundin në nëntorit.
0: Po, me një qinëshe...
1: Ne dhe një qinëshe në agzojmë para zgjetit.
0: Me një qinëshe kom cohen para.
1: E kap në i zbritit aty.
2: Nja dytit.
0: Let's go.

0: Kur të kam pran nga votra, Halimi nga thonë.
1: Kur mon mon, kur s'mon s'mon, kur s'mon prit kur mon.
0: O, Halim, rrimenive, edhe Halimi dhe gjithë dëgjuesit, sepse vetëm pas pak do të jemi me quizin e personazhit, por shkojmë pak shumë pak reklama.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
6: 1 minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: 1 minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7 është klubi i mëngjesit me juve. Jam unë Flori, kam Edin këtu përballë me. Mirë mëngjes jall.
2: Mirë mëngjes.
1: Bledi është
2: edhe çdo dëgjuesve të Club FM.
1: Ah, bravo. Në krahun tim të majtë të djathtën e Edit është Bledi.
3: Ju gjatjeta.
1: Ju gjatjeta të gjithëve, ju gjatjeta të gjithëve. Bajrami i vogël na ka shkruajt, ka thonë mirë mëngjes. Mirë mëngjes Bajram, faleminderit shumë që nuk na haron asnjëherë dhe gjithmonë kujtosh të paktën për më na thonë mirë mëngjes. E tani, jemi te quizi i personazhit. E kom sill një personazh.
2: Një personazh.
1: Është parë. Detajet do t'jepën tani. Kërkohet nga dëgjuesit një përgjigje. Numrin bëjeni gati. 049-55-11-44. I pari që përgjigjen
2: e
1: sakt është fitues.
3: Mesazh. Po. Zanor. Edhe me tekst edhe bon.
1: Me tekst me zanor.
3: Si po. Ta kenë qefin të gjust.
1: Bashkë është të vje ma letë. Vesh me thirë nuk bon se na djegë të loja me njëherë.
3: Kështë që jo, mund të thirin për qef, po,
1: po. Po për qef, po, jo për lojen.
2: Hajde.
1: Hajde ti.
2: Flor, personazhi në fjallë, sloj personajë është?
1: Ma personajë?
3: Është personajë, të më tonë që ta vajmë darin fillim, është një personajë gjys, apo është personajë? Personajë.
1: E fuski personajët, që të gjysën...
2: Mashkull ko ka?
3: Që i ka mashkull 100%.
2: 100%. Të më
3: tonë rej këtu.
1: Veshë se thash personajë, a?
2: Jo, të thaj personajë.
3: Personajë.
2: Nuk e punë një personajë gjys.
3: Nuk i më shove fjallë,
2: është kujtës. Një mashkull. Hajde.
1: Ja, hajde ti.
2: 049-55-11-44. Kush e qëllon dysh përblive me të parën? Kush është ky personazh?
1: Hajde. Ja,
2: personazh i moshkull.
3: Po, okay.
2: Apo kalojmë te mosha.
1: Kalojmë. Ku dush kalojmë?
3: 22.
1: Jo, jo. I ka kalu ka herë
2: në
3: 74.
1: Jo, i ka, nuk i ka mri, i shola i mri, një uroj mi e të gjatë të kjumëtur.
2: Bashkëshortore, ashtë i martum?
1: Jo.
2: I pa ma
3: jo.
1: I kjumëtur bashkëshortore.
3: Po sa me fatë që i ka.
1: Jo, vëllë nuk.
3: Fajl.
1: Jem sa me fatë kështu njëtë.
2: Okej.
1: Fati që du në kam betë.
2: I martum, po du fame kuna njësa në 30 vjetë, bro.
1: Jo, jo.
2: Ma shumë, a?
1: Po, po.
2: 14. Ai ka 14 ta? A do i pa martum?
1: Edhe i pa martum.
2: I pas ka shkuvojë,
1: po çka?
2: Po da.
1: Kur ne ja shkuvojë? Ne
2: mbet noim një herë.
1: Alo, bile, alo, alo, më shumë vjet ka.
2: Më shumë se 14 ta?
1: Ë, si beçari përbetuar qëndo.
3: I përjetshëm.
1: Okay.
2: Po do fka me mësitnu ato e mësitnu si personash.
1: Tutu ti, tutu që e mësitnu.
2: Era ato në klubi mëngjesit për 2 minuta.
1: Ani, tutu që e mësitnu në ti. Sash kur të mërsh me shkusho, kalzej.
3: Hajde ta mori veshirë, kushës të spaj mori
2: veshirë. 40 e so, 40 e fjua, 50 e ka mush.
1: Jo, si ka mush. 40 e fju, po 40 e fju.
3: Po jo, është më thonë skan
1: 45 vjeç.
2: 45 vjeç.
1: Po, po.
2: Ai e paska pas vaktin me fëmijët në shkollë.
1: Tash më varet çush është e vaktin, dikush është ndryshe, dikush ndryshe.
2: Me vakt vaktet. Një 45 vjeçor i pa martuar.
1: Atë vaktin që ti e shet, dikush tjetër është ndryshe.
2: Mos është Besimdina?
1: O, mos përmendo. Besim Dina, thë.
2: O, ka dalë vlasë,
1: hështë të dronë në nërrej. Po, mos e nëjtë poshe, do e në të me një këri fillimit të ne.
2: Halemi, së përka, po që halimi ta Besim Dina, thash...
1: Po, halimi ta po ti më stuji.
2: Po, thash duna e mraqme.
1: Këtu në e Diego, blenë. Me qepe, direkt. Herën këtër vishë të jamë dhe pekryma.
2: Thash du të me së halu njësa.
1: Po, të halon që
2: përplimin nuk o, a?
1: Jo,
2: nuk e qirë, prit. A si martuma?
1: Në lojmë do më qia.
3: Po që i kam me fatë
1: e... Ja, nuk është nuk u konë. Ha, pretë... Ja, ja, sukon, ja.
2: Do me thonë Robert Berisha ka Robert Berisha.
1: As Roberti nuk ha.
2: Okej, nuk është Robert Berisha, nuk është... Zonja Gyltene, po të të vjetë.
1: O, valoj, do
2: me... Kusë në zëjtë qaj, lehet të folje. Me që ta
1: erna do me të mytë, po të kalzaj.
2: Hajde, hajde, më një mam në istenë. Besindime në ajo, Robert Berisha jo, 25 Ndalemi pak të profesioni. Kjo avanturiste, se s'pas ka pas vakt. Avanturista?
1: Po të është të dija është avanturista.
3: Në në në avanturiste. Avanturiste.
1: Ashtë i Kosovë.
2: Gëmë, gëmë, s'pash. Halimi po të të mësë është në i farë kompozitori.
1: Mazës të të volë. Mazës të pabën që shdo me volë.
2: Hajde, Nale, kompozitor jo, a?
1: Jo, jo, nuk është kompozitor.
2: Më së shajfar politikoni, ka kontribu shumë për atë dhe...
1: Ja, ja, ja.
2: Ska pas vakë.
3: Më se ka menin të protestat e këtë gjonë atë shumë?
2: A delin protestaj?
1: A, jo, jo, s'del.
2: Së është i protestava?
1: Jo, jo, s'del, jo.
3: Ka halit tje.
2: O, qëra, ashtë i gjot, i shkurt, për shumë apak, t'i bin...
1: O, valoja, prit a kokë...
3: Të në sportist.
1: Ja nuk është sportist. Pritë e këshyri gjush apjasit.
2: Qërë, Allah i la është i mirë mu po.
1: Allah i femna thujnë posë në se di.
2: Po, edhe i mirë mu po dhe s'ka gru.
1: Po,
2: e di shka pas.
1: Pasën e kjo kështja kohës, el. Va, këtu po thot 1.85, vëla.
2: 1.85,
1: vëla.
2: O, pa, një personaj i gjot. Do me thonë, mundët me i të këta të mirë mu po?
1: Kashmek. Kashmek, mu i me thonë që kashmek.
2: Pare s'pas ka pra, se me pas të në këto, dhe më s'në pas grupës
1: ka pare. S'kisha me thonë që ashtu, s'kisha me thonë që ashtu.
2: A dhe pare ka?
1: Alloj, edhe.
2: Që,
1: s'kisha me thonë që ashtu, mos u gëtë. Bo pytje njerë, thani s'ka lëzëj, unë
2: e ka da shabash. Kresha po të pa gru ka shvalerkë.
1: A, për jo, që nuk...
2: Shvalerë ka shkon me gru.
1: Ja, për që atate që fjallën shvalerë, se kuptoj asë që...
2: Shvalerë ka është fana për mi gru, plus me gru.
1: Flitë, El, qëre, se tash edhe një informacion.
2: Hajde.
1: Se po e ledzoj këtu në internet, kur e pyta për jetin e ti private.
2: Hajde. Që
1: mos i mërë një gjanët se nuk pëj dilla, se internetis po kalëzë. E këtë tipi e manë jetin private, ko gja kështu... po thot ka disa raportime er pasere se mund të ketë qenë i martuar për kamoj mund të shtë i martuar e kamoj në sheft.
2: Çë.
1: Po çse besoj se.
2: E vetë pak a është i Kosovës?
1: Jo, nuk është i Kosovës.
2: E kujt është?
1: Pët. I kujt është?
3: I Shqipërisë.
1: Jo.
2: As i Shqipërisë?
1: Jo.
3: Është shqiptar i Maqedonisë.
1: Evo, evo.
2: E cilët vanë shkupita?
1: Jo, është i Tetovës.
2: I Tetovës. Jo, besë pas Grojko.
1: Kësë e i kam shef, që se din këtë
2: kush.
1: E kështu është tjetër sen. Për në që ka lind jashtë, ka lind jashtë trojeve zhjiptare. Ka lind kuke.
2: Lese pas Groj pas ka, po
1: vështë qëtë. Në Aachen, El, Aachen të Gjermanis ka lind.
2: Në Gjermani?
1: Po.
2: Qa kjo personaj më rekshu?
1: Ama fëmirin e pas ka kalun të tovë, ma zunit verijut. Kështu që a bëshin disa informacione, po për çështje familjeje, grua, fëmijë, ka shumë spekulime po thot interneti në lidhje me të.
2: Unë ta garantoj, pas fëmijë, se këta të tuvës i kanë ka pasë im shefin.
1: E kur i zbulojnë kur i bojnë 50 vjet asha?
2: Jo, më ndajherë dalin ai dokumentar. Kur shkojnë atë kështu dalin shtat, kush jeti gruaja? U, ne gruaja e dytë. Çfarë i bin fije me numra?
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është se Elli së kërkon hiç agjete?
2: A po më duket
1: ai ran fije?
2: Iroj më fije.
1: Ran fije, po normalisht
2: jeni në profesion aktora.
1: Aktor, bravo.
2: Aktor, po çfarë do filma?
1: Vallai një listë këtu rrafsh prej 96-s e deri në 2024-tën.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është personazhi për cilin po flasim? Një aktor rreth 45 vjeçor.
1: Rrethje po 25.
2: Po, po tash po na thopën me.
1: Paska në ditën kur e kam
2: ligjë. Edhe çka tham tjetër?
1: Gjithçka tham.
2: Zyrtarisht nuk e dim se është i martuar.
1: Spekulime ka.
2: Spekulime ka. Jeton dhe vepron jashtë, ndokot në Amerikë, ku jeton? Po në Sani.
1: Jo, në Amerikë se di, në Gjermani po thotë.
2: Gjermani, okay.
1: Veç në film ti e ku pa dashur dëgjues.
2: Ndokot pa ti pa ka dashur ka karriera ndërkombëtare. Ka pas një mandë po, ndërkomtar.
1: Po, ka pas. Dishka më dohet...
2: A më dhe familja ti pëtër nëse nuk a bëj për manët shto për pasurije, po, zhona. Po, që
1: ta të pashon e më së gotë në
3: fërë. Ska, shkretat.
1: Tak. Dhe kësë pas ka pare me zuzu martuhe. Një isha pjen.
2: Po, ti tha i bukër.
1: Me thaj kishnetën neve që s'ki... Po, ala.
2: I bukër...
1: Jo, e që po duke të asha?
2: Jo, e hen në grupin e
1: mështë
2: të veshë. Po, të ta së të mos që i kam doko që i doko dhe të herë maj mirë
1: kërë e ka
2: statusën.
1: Ka mundësi që ndollë bashkëto, nuk e di.
2: Jo, po të kalë zëjone.
3: Kam bi 50 filma dhe seriale bashkë që ka lujtë jo vetëm shqiptare, po dhe ndërkomtare.
1: Kjo pra
2: është... Por ndryshë e flosh Zeshkan. A e konsideron Zeshkan personajin?
1: Jo, dhe që ke më të koftu në mo s'flas.
2: Thash, a jemi të në të njëtë në
1: frekuens. A ka në isan mazi se Zeshkani?
2: I fut, që është zë fut, a fut zë.
1: Fut.
2: Fut, që ajo.
1: Për dorët që kjo fut në disa vene. Demek.
3: I ka përsi.

0: legendary Bon Jovi.
1: Flor, për para se më anis me fol për personazhin, një pyetje kemi për Benin.
2: Është i papërshkruar.
1: A e din dikur çka është kjo futa? Që thonë zesi futa.
2: Zesi futa, më e zeza pe krejt është futa.
1: E çka futa?
2: Se di që është, po çka shkutoj. me vetë që jetë mbra, a din futën?
1: Se din. Nuk e di. Basha shruj. Zesi futa.
3: Nese, kam përshtyme që nuk është abditu deri të futa. Ka ko akoma.
1: Ja, ja, përshës po më qatë.
2: Jo, po më thotë ma spari të regëm ku e kje gjithë. Po thotë ku e kje. Nëse e kje fjallin për fut, po thotë si term që përdoret për një substancë sen zi, më të regëm pa ku e kje të zhjua.
1: Jo, që dhe një portal, ndull një portal lojme, zë si futa në qanë të krye qytetit, trotuarit totalisht i papasër. Me kojësia të rëna në tokë.
3: Respekt.
1: Se di nga rjedh kjo fjallë, po mirë balë.
2: Në qashtë, qashtë, well, me të zi, dhe ma dhe kur dëmë dikush, kur dëmë e përdorë të zezën, ma të zezën për i krejtë vithu.
1: Atë kom thonë që na popull që bulizojmë.
2: Po jo, më i shkollin.
1: Po jo, po kështë të dyqë, edhe njerë zë kunë ja, ishtë zi si futa.
2: Sytë zi si futa. Ja, las po përdorë ka se për të keshë kë ka futa. Nuk ka për të mirë.
1: Aha.
2: Ja, mëse përdorë, okay. Mëse përdorë, eliminojnë e si fjallë. El, kush e ka? Ti e ki fitusin, ha?
1: Po,
3: diçka
2: ka ndodhë shtë.
3: Që jo, nuk...
2: Dëgjusit i mirë direkte dhe fajbër. Një po kam
1: shrute, u gjaj s'pëbesan.
2: Kusht taj malia?
1: Se ja, kur vjen puna për atyve e pat, pinde. Qes krejt pi studios.
2: A rënë në beze jo.
1: Jo që ti marë...
2: Alloj, ple duna me halakot pak në për studios e më skonaj se... 986 na shkruan për herë të parë Blerin Destani.
3: Blerin
1: Destani. Pikërisht Blerimi.
2: Dosti Noizit.
3: Çuni Vazimit apo?
1: Duhet ka një arg kështu.
2: Çapa Xule.
1: Po më nuk jam vllazër Binaç. Jo që për në gjojnë, po kështu gjithë në gjithë, qëta dy.
2: Shumë, po që ata të pashë, se desha ka me lidhë dishysh. Noj, dosta janë, 609 shi, Blerim Destani, po ashtu 609, a shumë për herë të parë. Kë kemi këtu? Dziza në thotë personazhi është Blerim Destani.
1: Pikërisht
2: Gjithashtu Qëndresa njëherë ka mendu që është Ramlaj Bertana Slani, el
1: o, Bertani.
2: Bertani po, këmë tërshqishë po për nomin atje me firma me po, përta.
3: Ako ma të du
1: Bertana Slani
2: Zemra vjetë në pikon. Ti në ke që më petisha kongën? Që shpetisha marun këtë kongën?
1: Ej, fantastik, atje për për mbëlqa një akum njësë një akum një serial. Shumë i mirë Bertani.
2: Që këj fundit ta? Ama i mirë Bertani është ai tjetëri që i zë shkoni me mustesha.
3: Po dhe Bertani dhe shoku Bertani, për respekt.
2: Për ndryshe që Ndresa ka thonë, Blerim Destani ju lumt për personajin. Na lumt. Gjithashtu dhe Bashkimi ka thonë, Blerim Destani. Që që ka thonë, El, Shkelzeni.
3: Hajde, Shkelzeni.
2: Alo, po ja njës lojës, mirë sa kërqeli.
3: A, për je, nuk e lërë, po.
2: Mirë më nxjesi, ka thonë, uroj një ditë të mbarë, fa ndërë shumë Shkelzeni, ditë mbarë.
3: Edhe,
2: për ty, po vazhdoj, El, me ledzimin e mesajëme në Viber, sepse personajë që nga i njohër, kështu, i madhe i vogël për njofkan. Bajrami vogël ka thonë, Besim Dina, tani ka thonë Blerim Destani.
1: Mm-hmm.
2: Se të që aty beqar.
3: Besimi 45 që ka rinu pak.
2: Soj ka, si ka 45? Mm-hmm. Ma shumë, ha?
1: Ma shumë,
2: i ka kopë të zjetë, ata?
1: Dutë një kopë.
2: E kjo i kopët Blerimit, pëse ti asit beqar me 25? Jo, ka ndru hesapët.
3: Në rego.
2: Eti, ka zmeni që të ashtu është me njeve? E gazi ka thonë Destani, aktori, mirë mëngjesi, juve, mirë mëngjesi, ka zmenë, falinderit. Rahmani është me klubin e mëngjesi, thotë mirë mëngjesi, Blerim Destani, Arta. Është, Arta ka thonë, është i martuar, ka dy fëmijë. Jo se fshi, a mo jeton jetë tjetër.
1: Aha.
2: E, tash kjo është çështje Artë të cilën pa e po me zhytmi, nuk në internet s'thot kur gjo. Po ka spekulime, ka fjalë, ka kështu. Artë falinderit që jemi neve. Ardita gjithashtu në thot Blerim Destani, mirëmëngjesi klubi, mirëmëngjesi Ardita, falinderit shumë që jemi neve dhe na shkruan. Arnori po ashtu, Blerim Destani ka thonë Gjesi, Abdullahu thot Blerim Destani, Blerina, mirë mëngjesi, Besim Dina ka menu fillimisht Blerina, mandej ka thonë Blerim Destani, pasi e ka kuptu, është Blerina tjetër, Blerina P, thot Ramlaj, nuk është rëm laj, kam edhe besën që thot, besim Dina fillimisht e pastaj blerim destani. Këto janë mesazhet që kam unë edhe.
1: Po, gjina flor me kësyr asë një fotografi.
2: Jo, jo, kap, jo, veç
1: fotografi pashet. Me gra, me famna, kërë në kështu në ftyra publike, kur gjo ma shumë.
2: Po, dhe kështu në me punë e gjona.
1: Për në ryshe, po e filloj me valonin që nga ka thënë Humenta.
2: Humenta, valon.
1: Në filloj, po në vinë disa të tovalit, koncert. Elita 5
2: me 21
1: tetor.
2: Pas ka me gonë spektakl.
1: Super.
2: Edhe Valon nuk i qënë qëto evente.
1: E vërtet, Halime është me neve. Ka thonë fillimisht Besim Dina. Mësë është në i farë kompozitori Ali Ahmeti. Blerim Desoni. Që shka thonë stresi, qunat e bukur janë gej. Halim,
2: i ka tjau stres.
1: Zesi Katran. Kemi një numër nga Gjermania, Sima. Sima na shumë për sërina, ka shvitë edhe një të tjetër.
2: Sima, mirë mëngjesi.
1: Ka thonë fillimisht Adrian Gogja.
2: Adrian Gogja, që e pas në arrua
1: Adrian Gogja. Blerim Desoni.
2: Adrian Gogja.
1: Me neve është Duli. Duli ka thonë Blerim Desoni, mirë mëngjesi juve. Ka kemi tjetër, kemi edhe Derma. Derma ka thonë Blerim Desoni. Pasaj është Besarta që pashu ka qenë sakt. Duke ja përgjizim Blerim Desoni Rea e sakt. Blerim Desoni Vetoni Flor. Ka thonë mirë mëngjesi shpia juj Blerim Desoni. Për ndryshën nuk pas ka shu prej 30 prillet. Për shu që majrët pas ka qenë super aktiv.
2: Vetoni po
3: Veton.
2: E kemi taku Vetoni. Ka qenë këtu te posht
1: me bi kafe.
2: Jo da nuk ka qenë me bi kafe. Na ba cilë ushim. Falinderit shumë Veton, Veton që jeme klubin në mëngjesit që u rikteve.
1: Mirë se u rikteve.
2: Po, të prezentoj, të njoftoj me Elin dhe me Bledin, po.
1: Një dhe vetëmja.
2: Se veshasje duke hamencuar që janë këta zëra.
1: Për ndryshe kemi Kreshën.
2: O, Kresh.
1: Kresha ka thonë, po, që thash, që s'ka gru ka shfalirk, edhe Blerim Desoni. Zunja Gjiltin është me neve të Robert Berisha edhe Virusi.
2: O, Virusi, okej. Okay.
1: Pasaj kemi Odin, Odi ka thonë Blerim Desoni, Enesi ka thonë, ja besimin si ko, 45,
2: pas e pas vjetë. Mirë mëngjesi, o Enes, mirë mëngjesi.
1: Pas e pas vjetë i kësh Besim Dina, Flor, për ndryshe, dhe dal nga dal, kemi mrit të personajit që ka qenë më i shpejti nga gjithë, më saksesh më e shpejta.
2: Zonja dhe do të rinfituës është Elona!
1: Urime Elona.
2: 2 bileta Cineplex për Elonën. Të lutëm na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin. Vetëm të hap një foto blet shpejt. A, çore kosh komunikacion Halimi.
3: A, okay.
2: Halim, kujdes, kujdes për vetë.
3: Me kujdes të shkruaj.
1: Rregull pas ka rënë sot.
2: 90 km në orë është ka vozit në këto momente. Kujdes, ule pak, ule. 80 shimoje.
3: Kemi pas pak.
2: Vetëm pas pak.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: people do share. I'll be malers bendi yuvayı fırdetişam. I'll be mal. Bendi i familia suay.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për tokën që pënën qdo dit. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi. Deri në 25.000.
2: Merë agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
4: Krijon një ditëlindje magjike.

0: Në Kosovë, dashur dëgjues, është klubi i mëngjesit me ju me Florin, Elin dhe Bledin. Ora aktualisht 8:09 minuta në këtë 8:09. Në 6 tetor o 68. Jo po, a më po lidhet pak. Qërel, se ti se njesh, a ke dëgjues të kongë në e rrëll?
1: Jo.
0: 6 tetor o 68 në u hap lojmi o i vërtet. Në u hap lojmi o i vërtet, Bled, si në radia shto dhe nga zet.
1: Opa.

0: Si në gazet, ashtu edhe në radi, se në Prishtinë na u mojt mledhi. Na lidhëm pak, ha? Sot kom mledhi edhe te parlamenti e kështu, edhe urojmë që gjithë shka të shkoj marë edhe të kemi lojmet mira.
1: Edhe protest,
0: Flor,
1: nga ora 9, më sharojmë.
0: Nga ora 9, po do të grumbullo, do më thonë do të ketë protest edhe sot, urojmë që të mos eskaloj, siç eskaloj dje, sepse nuk është e nevojshme. Bu situatë shumë kaotike, por unë ajo që po shpresoj dhe po uroj e po pres mos kanoj lajm të mëngjesit në mënyrë që të ketë një takim eventual mes dy krerëve të VV-s dhe PDK-s për me gjetë një zgjidhje në lidhje me votimin e edhe të dhomave specializuara, ligjin për dhomat e specializuara, edhe për me zgjidh presidentin, edhe pastaj jemi më të qetë, po themi kështu, në zhvillimin e procedurave të reja që vinë, kështu
1: që. Qërë, që sa shumë bu
0: një ditë, sot është një ditë interesante, allë kështu, po të kalzaj.
1: Të bu sprolling
0: me
1: këqyrë që ka ndodhë, dje,
0: mos
1: më ndalë, pas ka pas njerë që ka marë qip.
0: Po se nimon për gazin dhe të sjellës.
2: A pas ka qenë përgatit, do më
1: dhe. Po,
0: e pas ka vendosë
1: në hunë. Shepë mi ftyrë në hunë.
0: Jo, e pas ka vendosë në hunë. Elë, situata tila duhet me gjithë
1: zgjidhja.
0: Zgjidhja për vetën, në dhe me kalu sa më letë të situatë, sepse nuk është e thjeshtë, se ka dhe ka pas shumë gaz dhe të cjelës, do më
1: thonë.
0: Disa herë, në masë.
1: Për shonë në Macedoninë që në ka bërë shumë virale videoja që marin këtë deputetin. E vetë vendosjes.
0: U po dhe gjatë ditës dje, keni, edhe tash ke

0: nuk është thjesht gjithë, se ka dhe ka pas shumë gaz dhe të cjellës, do më
1: thonë, disa
0: pjart... herë, në mos.
1: Për shonë në Macedoninë që nga bu shumë virale videoja që marin këtë deputetin e vetëvendosës.
0: U po, dhe gjatë ditës dje, keni, edhe tash ke

0: Për shkak në Maqedoninë që ka bërë shumë virale videoja që marrin këtë deputetin e vetëvendosjes.
1: U po edhe gjatë ditës dje, keni, ne, edhe tash ke... Kur u dha njoftimi për ndërprerjet protestës edhe edhe me dal pasaj për sot, po keni situatë interesante me paret ju ja u ble. Edhe jo.
0: Po valla.
1: Ja dhuroj Valoni edhe për shkruan.
0: Çka po të thot Valoni?
1: Flori, se di kam qenë diku 13-14 vjeç, kam pas marr pjesë protesta tek ura e Ibrit atë mas tuftës. Ato kanë qenë protesta. Ato kanë qenë protesta trona.
0: Unë një herë shoh pataik. Pa da dojlë prej orës mësimet, pa që një protest, atëherë që shto, hajtë arsye,
1: arsye potet,
0: me dojlë prej orës, edhe kur mo. Qatëre pa ta provu edhe në gazin lëtësjaz,
1: në
0: me ndjenjë shumë e keqë, dhe qështë se zi,
1: kur mo. Qepë spate me veti, jo?
0: Ja, s'pa ta pas. Po thotë, atëherë ka pas arsye Valoni, edhe tash mbram që protestuan kanë arsye sepse nuk e kuptoi shantazhin e VV-s për president.
1: Look.
0: A Valon,
2: shpresoj për më të mirë.
0: Po,
1: shpresoj të mëshpresojmë.
0: Unë nuk e kuptoj
1: për presidentin,
0: se po më duket që kjo situatë është u shfrytzu prej krejt partive politike fatkeqësisht. Nuk po shoh asnjë që është tamam kështu. Nuk e di, ka njëherë po më duket që pe ka një frikë kush kujt pjangun.
1: Ashtu po tingëllon, klevenit me vesh, ashtu po tingëllon.
0: Po do këja votute që nëse ja voton presidentin, këta nuk ja votojnë në...
2: E thërë këtë nga lënë kilen?
0: Po, kile.
1: Po,
0: kile. Kile.
1: A, po luin kile. Hale, luin a kile. Në
0: kërës ta, me një po jo, vërës e s'kele.
1: Vesh, uroj që të zgjidhë presidentin, nëse jo, uroj të rritët kjo
0: 200-200.
1: Edhe na, win-win, Gazmendi po thot, po të regon për personin elë që e kanë bartë dje, kështu në... Personin fjallë po thot është profesor doktor i shushtari u që kësë edhe vloj një dëshmori a i cili u bartë. Po,
0: po,
1: e përtu ma vonë se kërë edhe informacion, po uroj që sot protestat tjetë e qetë edhe të zgjidhën gjona, të zgjidhët presidentit, të votohet ligji edhe ne të ecim tuti se nuk
2: sa më shumë dashuri.
0: Kjo do funksionon të një botë perfekte, Flor, po jo në Kosovë.
1: Relentless Lovell.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kohë të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Sot do të luajë Shqipëria nga ora 20:45 kundër San Marinos. Kështu që pres një rezultat të thellë nga kontania jon, të paktën. Sa ja kam thonë herën e kaluar me Bled? 5 a? Shumë. E që Bled edhe
2: 3-shi edhe pjesë parë, kujdes. Jo pjesë dytë.
1: Pjesë parë.
2: Pjesë parë 3-0 mbrekullish.
1: 3 plus pjesë parë, kështu bësh. Është një ndeshje të paktën në letër e lehtë për kombëtare, po besoj që do ta kaloj pasni të lashë dhe do të triumfoj. Ajo që ka ndodhur dhe në stërvitje, por në deklaratat e trajnerëve është e qartë që kanë qartë formën e vet, por edhe forcën e kundërshtarit që nuk është në nivelin e Shqipërisë. Mbrojtësi Ardian Ismaili ka bërë stërvitje të diferencuar për shkak se ka pasur një ngarkesë fizike e cila ka ardhur si pasojë ndeshjeve të kaluara, mirëpo stafi mjekësor ka konfirmuar se do të jetë i gatshëm për ndeshjen kundër San Marinos. Portieri Alen Sherry i është nënshkruar kontrolleve mjekësore dhe ka pasur një shqetësim muskular, kështu që nuk do të jetë i gatshëm, ndërsa është ftuar portieri i kombëtarës U21 Alan Taho, i cili do të vjedhë urdhrat e trajnerit Maran në këtë ballavashim kundër San Marinos. Kështu që unë po shpresoj që Shqipëria do të arrijë një rezultat të thellë, pasi duhet edhe golaverazhi. Përndryshe, mbrëm janë zhvilluar këto ndeshje: France Belgique 4-1, Itali-Turqi 3-1. Vetëm shohë klasifikimin e grupit ose në ligën A. Franca pozita e parë 10 pik, Italia 7 pik në pozitën e dytë, Belgjika në pozitën e tretë 6 pik dhe pa pik është Turqia në pozitën e fundit. Po shtohet presioni edhe tek trajneri Montella në këto momente. Për ndryshe në grupin e dytë të ligës A, pas 4 ndeshjeve, Holanda 8 pik sa ka dhe Greqia, 5 pik ka Gjermania, pa pik është Serbia në fund. Në ligën A të grupit 3, Spanja ka 9 pik, pra pik të plota, Anglia 6, Kroacia 3, pa pik është Republika Çeke. Si dhe në grupin e 4 të ligës A, pas 4 ndeshjeve pik të plota ka Portugalia 12, 6 ka Danimarka, Wales i ka 3 pik, sa ka edhe Norvegjia. Përsa i përket ligës B, Bosnia fitoi 1-0 kundër Polonisë, Irlanda e Veriut dhe Gjeorgjia barazuan pa gol. Suedia e mundi Rumani në optim dhe Hungaria po ashtu si skuadër mysafire e mundi Ukrainën. Dhe në ligën C, që profitoj 2-1 kundër Letonis dhe Malizi barazoj me Armenin. Duele cila do të zhvillohen sot, El, është Kroaci-Spanj nga ora 20:25, Angli-Çeki nga ora 20:25. Gjithashtu, Skoci, këto janë të ligës A. Në ligën B, Skoci-Sloveni, Zvicër, Macedonia e Veriut. Dhe në ligën C do të luhet Kazakistan, Ishujt Faroe, Belorusi, Finland, që është në grupin e Shqipëris, Estoni, Island, Luksemburg, Bulgari dhe Moldavi, Slovaki. Sigurisht, e gjithë vëmendje do tjetë të dueli mes Shqipëris dhe San Marinos, por do është edhe një sy mund të shkojë tendencia mes Kroacisë dhe Spanjës se duket atraktive.
3: E vërtet, Flor, për ndryshe për gjithë si Irlandës, kishë bu thirje që UEFA me ndërhyje dhe mos me lomo me pas një përballje mes Irlandës dhe Izraelit. Ma di ka thonë që shpresoj që asnjë ekip kombëtar të mos përjetoj atë që ne kemi kalu gjatë këtyre dy javëve të fundit. Normal që kjo nuk është në dorën e kombëtarës së Irlandës që mos me lujt më me Izraelin, po ka bo një kërkesë për UEFA-n që mos ketë më përballje, për shkak që siç dihet që Irlanda ka pas përkrahje të gjerë publike për Palestinën.
1: Ndodh edhe që për shkak Kosova nuk mund të luajë me Serbinë,
3: po,
1: nuk mund të luajë me Rusinë dhe nuk mund të luajë me Bosnjë-Hercegovinë. Pra ka tre kombëtare, bilem duket është e vetmja kombëtare Kosova që nuk mund të luajë kundër tre kundërshtarëve. Kështu që mund të ndodhë që të caktohet që në mos me ra në grup më Irlanda edhe Republika Irlandës edhe Izraeli. Në rast se tila ndodhë që përbalësh vetëm nëse je në fazët e avancuara të ndeshjeve, nëse je në një kampionat evropian apo botëror, sepse aty sune zgjedhë mo atë du me lujt ajo, se të kara në
3: qerek
1: finalet botërorit dhe duesh me lujt. Mirë po, kështu në grupet të kualifikuseve, kështu mujnë me evitu, sepse nuk ka ndodhë dheri tash.
3: E vërtet. Flor, flasim pak edhe për sportin e mundjes. Jo që kemi qu deputet nair, po Kosova i ka fitu 7 medalje në kampionatin balkanik të mundjes në Kroaci. Në kategorinë U20 për famra është Lonisa Areka, Dorentina Nezaj edhe Lorena Duraj.
1: Bravo.
3: Që siguruan medalje të argjenta. Kemi pas në U17 Harun Shqipo... më falë.
1: Arun?
3: Shqipkovica.
1: Okej.
3: Okay. Edhe që ka fitu medalje të argjend, ndërsa Flutura Zaneli u solis me medalje të bronz. Ka pasitus edhe në kategorin U15, Adis Berisha edhe Jahja Shqipkovica, që kanë fituar medalje të bronz, dhe kjo është bërë ditu nga Federata e Mundis e Kosovës.
1: A, bushku shumë, bushku shumë.
3: Për fatë se e Kosovës për duke që ka siguru u shatë medalje në këtë gare.
1: Mirë jemi këtu të mundja të judo.
3: E po, jemi, dje.
1: Jemi të vërë.
3: Kështë potencial Kosova dhe për ma shumë.
1: Nga zmeni po thotë, po thëmë që Olise është i papar. Me të vërtet po bëmë parasitje fantastike, për ndryshe kënë ndeshje shumë e fort, duke di kush ka mujtë me pa prom. Pas, me thonë të drejtën gaz vëmendja ka qenë kritika tjetër. Shënuan diku prej minutës 77 edhe ktheu rezultatin sepse Franca ishte duke u mund nga Belgjika 0-1 në pjesën e parë. Prej minutës 77 deri në 90 plus, pra i shënuan 4 gola për me fitu 4-1. Pra ka një rikthim sensacional i francezëve, të cilët me Zinedine Zidane kam vështirë që po bëj një kontare frikshme, jo që s'kanë qenë maj, rëtse. Franca gjithmonë është në fazën e gjysmë finaleve minimumi në Evropian apo botror. Nësh kur i kap kanë herë një far hallakom edhe ata se dalin pi kontrollit.
3: Po thotë që Italia e siguron vazën e parë. Po thot urime presidentit të mundjes Najmuja.
1: Apo Najmuja.
3: Për po të duam shumë i mirje. Me një fotografi nga Kolona e përshëndet për parimin Adi me këngëm se më ike kur përzura.
1: Trafiku i ngarkuar.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e ka pipari? Pak interesant, Flore, kom
2: su. Kush e ka pipari klubin e mëngjesit? Del fitues.
1: A, e vërtet.
2: 8 gradë temperaturat aktuale në kryeqytet dashur dëgjues. 8:39 minuta është ora në këtë 6 tetor, o 68, jo po 6 tetor 2026. Mu ka tek që kjo e më vjen këtë sot keme pas që shtu. 6 tetor o 68,
1: na
2: u apjaj në i vërtet. Ligju votua dhe u bëm me president.
1: Gënjeshtër.
3: Në univers tjetër paralel.
1: Gënjeshtër.
2: E vërtet apo gënjeshtër?
1: Po në më pyetja e ditës perfekte, veç nesër është dashur me shfall fituesin, a?
2: Po nesër është dashur, ne na duhet një fitues sot.
1: Po, kështu
2: duhet ta ndrojmë.
1: Ndryshe pyetjen e kishim bëu, sot votohet presidenti. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Kështu që bëni gati numrin 049-55-11-44 Eli do ta thot një fakt e ju duhet të përgjigjeni nëse është e vërtet apo gënjeshtër ajo që pa thot Eli.
1: Mjalti nuk prishet kur. Mund të hash mjalt 3000 vjeçar pa asnjë problem. E vërtet apo gënjeshtër? Dhe më thonë 2026-ën shtoja edhe 3000 vjet.
3: Kisha nejtë e mjalti, me thonë drejtën. Me mëgjes.
2: Pobre, Samir, mjalt. Me mëgjes, mjalt. Edhe një herë, edhe një herë të lutna.
1: Mjalti nuk prishet kur. Mund të hash mjalt 3000 vjeçar pa asnjë problem.
2: E vërtet?
1: E vërtet apo gënjeshtër?
2: Apo gënjeshtër, shehti shef.
3: Unë duhet e lëtë të gjuzve përgjigje. Nuk duhet përgjigje.
2: 049-55-11-44 është numri telefonit.
3: Jo vetëm tekst mesaj.
2: Fakt interesante, kam lecuar dikun të. Kam lecuar në herët, kam përshtypje ndiku. Po ta shëmë varët edhe që farë mjaltë, më lëbët, jetë, se ka mjaltë e mjaltë.
3: Mjaltë. Po ne porrim të kjo zhvultarje.
1: Po na porrim të kjo idealja.
2: A, të mjaltë e maj mire. A, okej.
1: Dy dhe, a i presh është para se me hukë. Full shesjar, blaqë.
2: Apo, por mjaltë bio, do më nënë kështu pjur, pasër, mjaltë tamë.
1: Mjaltë e pasër.
3: I bletës pretendohet.
2: Po, i bletës, po. Që të thuhet që edhe një herë për herë të fundit 049-55-11-44 shkruani.
1: Mjalti nuk prishet kur. Mund të hash mjalt 3000 vjeçar pa asnjë problem.
2: E vërtet?
1: 2526-ën e zbuloj.

0: Mirëmëngjesi, funky tyta Svensson, Elmos Tort Mërzi, unë e kam fituese.
1: E po, e meriton, sot pakte me meriton se.
0: Që dy të redit të qa o bo vla.
2: Për para se me njës flor, po e thom faktin, në kushte normale, çdo ushqim organik prishet me kalimin e kohës.
0: Por?
2: Po, për shkak të mungesës së lagështisë edhe aciditetit të lartë, bakteriet nuk mund me jetu në mjalt, madje arkeologët kanë gjetë mjalt në varet e Egjiptit të lartë që është ende i ngrënshëm. Dhe kjo ishte arsyeja pse dosha me pru këtë informacion.
0: O, interesant, interesant.
2: E kemi Enesin. Pa fol, po pa fol jashtë temës.
0: Ani, e zojmë avona, ka marrë pjesë në lojë.
2: Enes, mas lojës. Me neve vazhën me qenë Sima, e cila ka thonë e vërtet, mjalta 3.000 vjeqare është gjithë në një vartë një faraoni e gjithjan.
0: Është
2: po okay. Kjo informacion që edha, shumë falemderit Sima. Valoni ka të thonë e sakt, edhe ka dërgu një mjalt që ka thonë full shëqer. Qenë ka në finlandese besoj mjalta. Vetoni ka thonë mjalti nuk prishet kur. Rilinde në ka thonë mirë mëngjesi, nuk ka marë pjesë në loj. Blini ka thonë po, e vërtet, do me thonë para dy ave e qila një tegull që 3 vjetë e kom pas, edhe fajn kja, do me thonë e ngrënshme. Adi ka thonë e vërtet, Drine ka thonë true, e vërtet, edhe kaq.
0: Kam blerimin që thotë po, e vërtet. Po, e vërtet, që shtu mas mirë dhe po, e vërtet. Zona gjithashtu ka thonë e vërtet, të shoqa kam në Viber, është RG, që në shkruan për herë të parë, pra inicialet RG, falenderit shumë që jemi neve, thotë e vërtet, gjithashtu dhe Blerina vazhdojnë me qenë me klubin e mëngjesit, edhe ka thonë true, Blerina që shtu në shkruan true, false, true. në anglisht, ndërsa, ka ju e cilë e ka qenë më shpejt nga qithë, e sakt gjithashtu zonja dhe zotrin fitues është k Kimete.
3: Sakt.
0: Bravo Kimete, bravo Kimete. Ke fituar një sigurim shëndetësor nga Sigal në udhtim. Kujdes, në udhtim. Nëse ke planifikuar gjatë festave të fund vitit ose ku diun këtë periudhën e fundit, po, edhe përpara ka mundësi me udhtu dikun e ke një nga klubi i mëngjesit, një sigurim në udhtim nga Sigal, është pështim, je e sigurt, është i nevojshëm. Urojmë që kur mos me përdor se nuk ke parasysh, por nëse duhet e ke aty, kështu që kur do që ki nevoj, ke parasysh. Ka du me bo, në shkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty njëftosh për detajet e tjera.

0: Messi.
1: Për ndryshë vlar, i tham e njësë që kemi me
0: rritë
1: me thuajën, e njësë si përdo saj përket mënyrës së protesës, kur gjo nuk ka arsye ton, pa marë parasysh cila parti. Në mbrojtje të UÇK-s, me usil në atë mënyrë, me vlane një dëshmori dhe veterani të UÇK-s, a shumë më olt edhe pa falshme. Vetë vi për një familje që ka qenë UÇK, pa hynë detaje, se nuk është për me u përmend, ama s'kom dalë në protest pikër shkaku i këtij fenomeni. Duhet me bo, ma mirë kolektivisht e me u kthjellë se lufta civile kur gjo mirë s'na bën. E kam fjallën për deputetin e VV-s, e nësë që po të regoj drejt, unë personalisht nuk e kom njofë personajin, e mora vesh që ka qenë deputet, kur qka e kom marrë vesh ma vonë, a mu më fillim, do më thunë kërë kom pasat pamje, instikti parë ka qenë shok edhe unë kur shokona më vjen me qesh, pa marrë parasysh situatës, më ka dukë që sharak, e së më shamë me besu që o të ndodhë një sajmë, në shaket që me bo një krasim, po pak si në Taliban.
0: Jo, jo, jo,
1: pa doj talibanit që dulin në qytet, që i bëshin ato gjeset.
0: A, po, kur u larkun në shtetë bashkuara, kur u larkun Amerikan.
1: Identik, pa do, kësë më isha me besu, dhe me thonë që të ndodhën vërë
0: në temë. Nuk ishte pamje, bukë. Martë keqë, dhe me drejtë edhe njësë që
1: nuk shka kuj moshës personit, edhe mas një letimi edhe bagajji që e sjell personin fjalë.
0: Un po shpresoj se s'ka më pas më pamje të tilla.
1: Se
0: apo sot prej orës 9 pritet me grumbullu tek qeveria pra ku kanë protestuar çdo natë. Po uroj se
1: këto mendoj se viktima është populli, viktima janë çta që të dalin protestë, është luajt një loj e pest politike prej partive, prej krejt partive, dyqysh janë të luajt, edhe fatkesisht fakturën po e paguën populli.
0: Po e përmbyll shumë mirë nesër, po do të është poshtë nivelit tonë dhe traditave që me askënari i reklam ka drejt plotësisht e më lejoni që të rregoj për disa aktivitete të shkollës finlandeze se kanë zhvilluar janë rritë janë gjatë kësaj periudhe shkolla ka zgjeruar dhe përmirësuar hapësirat e tyre edhe kanë përfshirë tre fusha treja pa derën kujdes ka shumë aktivitete hapësirë tret jashtme për nxënësit e klasave 3 deri në 6 hapësirë jashtme për fëmijët nga parashkollore deri në klasën e 3 fushat jashtme për basketboll dhe futboll fushat jashtme të futbollit palesën e brendshme dhe pishinën e brendshme, pishinë e brendshme muknos tu, tu notu aty. Hapësirat jashtme për ulje dhe relaksim, pishinën e jashtme cila aktualisht është në proces ndërtimi.
1: Për këtë shkoj kom pa në rrjetet sociale, jom pasionuar.
0: Fantastik janë dhe janë këtu hapësirat që po përpiqen ti bëjnë shkolla finlandeze për me kriju një mjedis edhe më të pasur për nxënësit, me më shumë mundësi të aktiviteti fizik, rekreacion dhe kohë të kaluar jashtë klasës.
1: I kom përcjell pri ofër këtu evente edhe po ngjarje që janë zhvillu, po çka ka më e rëndësishme ai parë që më 23 tetor kam organizuar një bake sale në kuadër të Pink October ku gjithë ato ardhurat e mbledhura do dedikohen për mbështetjen e personave dhe familjeve që po përballen me kancer. Aktiviteti ka më përfshi komunitetin shkollor, edhe synimi është përmes një iniciative thjesht me kontribuon një kauzë që prek shumë familje.
0: Big up respect për shkollën finlandeze.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Rachel Dovash, jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues, tani jemi vetëm unë dhe
1: Bledi, sepse
0: Ellen e kemi dërguar në protesta, siç bëjnë gjithë mediat tona.
1: Ose në terren.
0: Çikat, vajzat, gazetare i çojmë terren
1: në
0: studio Z.
1: Pse e lemër vëllai?
0: Po i thash o Ellen, mos besë shkojmë na lebre Ellen, tha jo, unë shkoj pas se çështoj është krejt gazetare të reja dalin
2: te. Thirë më thirë.
0: Kështu që
2: ktheu për të
0: ktheu. Kështu që ktheu. Ai mos po hin parlament, mbrana ai san. Mos po nomin
3: atë. Jo, kanë tum shi me zonë njëri. Pash lemër se s'kam përgatit s'kam marr buk asar me veti.
2: Ellen, Elio.
3: Po ta llogari.
0: Shkoj me ashi, shkoj kam ush frym. Të ngafrë aty.
3: Oh, fuck. Ja.
0: Respekt për çdo gazetare. Të tona, të kam bërë një punë shumë të mirë, mbrom.
3: Hey, që në nëveç me mjë thunë që kemi shumë pakur, më smik në që armisht, me te kalu që të ego, s'po du me vë gishtin kërkujtë në fundit,
0: yeah, jem nuk ka nevoj, nuk ka nevoj.
3: Po ta kalujmë, po më vjen kja se kitë mediat në ndërkomtare jonë të shullë për situatën në Kosovë, nuk po do këtë bukur, nuk po do këtë mirë, kemi jap, mjaftushë me noj diri që tash që mësme kalu mua në si procese, bol kemi hekë si popull, për një ma, qëre, qëto protesa, Susane, unë e di që tash jënë të bo me kauza tjera, po mës harojmë që ka pas protesa në vitën e 90-ta, kam pas protesa për liri, protesa për arsimim, kështu që mos bojmë protesa të kot, jo të kota, po të kaq...
0: Jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj me
2: pacarru, nuk ka nevoj, po.
0: Ideja është të protestohet që shduhet, ideja është që po shpresojmë shumë në, që shme thonë, në zgjidhje sot, të kësaj situate,
3: po.
0: Let votohet ligji, let votohet presidenti, edhe ta kalojmë këtë periudhë të delikate cilën po kalojmë, edhe të mos sidomos me njëri tjetrin populli nuk është mirë me u.
3: Çata, jo mes vetes se veç po jap mesazh të keq edhe që po i kënaqim hasmit që thonë.
0: Komuna e Prishtinës, kryeqyteti Prishtina që është në Facebook, ka dhënë njoftim, thotë njoftim për qytetarët, të nderuar qytetarë, ju njoftojmë se për shkak të protestave të paralajmëruara për sot, mund të ketë vonesa në qarkullimin e transportit publik urban në kryeqytet.
3: Po.
0: Ju lutëm, po thotë, atë planifikoni lëvizjet tuaja duke marr parasysh vonesat e mundshme.
3: Shumë rrugë janë bllokuar.
0: Shumë e rëndësishëm ky, po.
1: Çudi.
3: Përndryshe kam e njësën që pëthot, kisha thonë eld që presidentit kisha thonë eli për presidente, po t'ja ditë ndinë sa që i ka kamenali në rrug. Hajde, votoni.
0: Eli.
3: Ja, se pëthot naljan me qarkullu në kom, pak kjerë, kom kom pak skeptik. Valjoni pëthot që po mënoj nuk e ka përkra mendimin e njësët në lidhje, pëthot edhe vevoja kam bo në t'kallumën.
0: Kjo është një nga gjërat që përdoret më shumë ti. Jep jori 20 vjet, jep ju kështu, jep ju sa keni thon atëherë.
3: Duhet milion, po ne, duhet mi kal. Unë as atëherë nuk e kam përkrahur vetë vendosjen se nuk bën me thy shtetin, nuk bën me i thy sanet. As se tash nuk jam. Uroj me u gjetë një zgjidhje, mënoj që edhe deputat duhet me marr mesazhin, nuk po na intereson kush çka fiton. Uroj që edhe presidenti mu zgjidh, edhe ligji me u pranu, edhe ecim tutje veç. Për para.
0: Edhe njëherë dashur dëgjues, po ju kujtoj që Komuna e Prishtinës ka njoftuar që mund të ketë vonesa në qarkullimin e transportit publik. Ju që keni me shkuën punë kështu, është me rëndësi me pas të informacion sepse mund vonoheni. E nëse po na dëgjonai menaxhena në drejtor, ke parasysh, edhe për juve vlen kjo. Sa mund të vonohet eventualisht në punëtor blet. Thuje di që e vonu se ata në radio thanë se çfarë është Komuna e Prishtinës.
1: Jo me kuptim.
0: Tolerancë. Sot është një ditë e rëndësishme. Uroj të mos ketë asnjë lloj eskalimi as kurrë.
3: Përndryshe gjithën çu është. Mas orës 10 un po dal personalisht në protestë.
0: Ku je nisë?
3: Çatë para.
0: Kimë raportu? Kimë raportu?
3: Kom, jo s'kam raportu, kam e bërtit voton e ligjin. Kjo është mesazhi im.
0: Voton e presidentin. Voton e ligjin, voton e presidentit.
3: Dyjat.
0: Let's go.

një tekst. Gabimisht me madërgu me gjetë pretekst. Kur e ketë një arsye të vërtetë.

vez të më thuash sot se si e vesh. A mi she fotografit ndo një her, kur mërzitesh në mandje kush të vjen.

0: Flori. Bukur e thot Flori.
1: Flori mu majis.
0: Ah, i madhje.
1: Flori, Sanolli.
0: I madhje, vlet, i madhje.
2: Flor, një informacion e lezvoma pak ma herë soj për këtë Finlandës.
0: Që Finlandë? Valon,
2: gopë. Valoni me ma konfirmu.
0: Hajde.
2: Thuhët që në Finlandë, gjoba të komunikacionit vinë bazë të taksave që shoferi ka.
0: Shama
2: nëse kitë ardhona shumë të mdoja, pagu në gjobë matë madhe. Kishë pas rrasë që kam pagu deri në 100.000 euro gjobë.
0: Mos.
2: Për një gjobë dëvet me veç përshkak të ardhonat janë shumë, shumë të lartë.
0: Okej, okay, ne i miljardera nëjse.
2: Po, para në me kumë pareli dhe me tash një gjobë 100 euro shajs tale.
0: I para me në që shkujdesët aj për në komunikacion se... Se e din që i kërset shumë. Qa, neve kur gjos në këshin dënu, neve në këshin fal.
2: Po, dhe pa po, pa buksa. Se ka i që këtë jemi pa buks. Po, në fundës që po... Po,
0: neve në këshin
2: thonë,
0: neve në këshin thonë, lene se këta zi falja.
2: Jap, jemi në ajse.
0: Prit, jatë shumë të ardrat. Falja, falja. Falja krejt.
2: Ej, për ndryshe dush... Valoni po thot e sakt.
0: Ja, yeah, e vërtit. Po pas me mujt me bo loj mëre.
2: Kishtë fitu Valoni.
0: Po, valla kishtë
2: fitu. Me farën.
0: Na i tje geni loj. E vërtit a bugë njështër. E sot për ndryshe për fundon a fati kushtetus për zilën e presidentit. Mos harojmë. Edhe nuk ka një njoftim dherit anit të pak nga, nga mediat që është planifikuar në doni takim eventual mes Zotit Kurti dhe Zotit Hamza në mënyrë që të... të bëjnë një marveshje për këtë çështje, jemi duke prit normal për dëgjuesit tonë, sa po të kemi ndonjë informacion të ri që lidhet me çështjen e zgjedhjes së presidentit apo votimit të ligjit për dhomat e specializuara, ne do t'i njoftojmë, por sigurisht edhe do të vazhdojmë me gjëra tjera edhe një herë se është shumë e rëndësi për dëgjuesit. Komuna e Prishtinës ka njoftu që të planifikojnë mirë transportin publik, sepse mund të ketë vonesa, edhe mund të vononin punë, nuk duam që të vononin punë, sepse mund të ketë pasoja, mund të ketë edhe gjoba, mëra.
1: Bos,
0: se e vonu,
1: shef,
0: se e vonu, që e për shambull, sot na me pas njësi këtu në 7.15, s'ki shbo.
2: Për shambull,
0: që a futi?
2: Nuk i flerë, në kushe normale, ki, 2-3 mungesa, dhe më thonë vonesa në punë,
0: që të dhe?
2: Ndosh, tullet, pagesa prej rrugës, ki loj kushte që kanë kompanit.
0: Kështu që sa ma shumë kujdes, për ndryshën ora 9 është paralajmëru protest, vazhdimi i protestës, po themi. Kështu, deri në këto momente nuk kam ndonjë informacion, nëse kam fillu me u grumbullu aty ku bombohen zakonisht e sheshi Skënderbeu protestat, mirë po, do t'jemi këtu për t'ju njoftuar.
2: Për ndryshë, Flora, është po që është rrit numri i policisë, dhe më thonë, policia është shtu pranin e qeverisë, po ndëgjohen edhe sirenat e policisë nga studio, që duke se vese janë duke u mobilizu, për shkak që nuk dihet mundër me eskalu prap nëse veç nuk miret sot ndonjë vendim, po uroj shumë që gjithçka të kalojë në mënyrë pacore edhe të kemi lajme pozitive.
0: Këtë shpresojmë.

0: 11 grad temperaturat aktuale, dashur dëgjues, 3 ka qenë minimalja, 3.5 ka qenë minimalja, deri në 24 do të shkojmë maksimale gjatë ditës së sot me mungesi, edhe mbrëmja janë ftohta, ndërsa pjesa tjetër e ditës po është goxha e nxehtë, kështu që Elia tha një fjalë mirë ditë, por duhet të marr këto valizën me veti për me dalë në qytet.
1: E vërtetë. Sepse
0: çfarë po të vjen. Edhe informacion në studim,
1: gabo,
0: edhe po thotë sa shpesh mund të gënjehet gjatë një bisede.
1: Okay.
0: Si pas një studimit të universitetit
1: të masës shusët. Në fakt, të nuk përshqiet politika? Mishë kështu biset normale, jo politikant.
0: Politikan thimë në korë, jo, njërë normal. Ja me politikan, yha, susën e matë, si a jërë dhe vishë i bënë janë tik. Si pas një studimit të universitetit të masës shusët, 60% e pjesë marzve gënjën të pak të njëherë gjatë një bisedet 10 minutëshe.
1: Oku.
0: Ata që gënjën, thanë mesatarisht 2 deri në 3 gënjeshtra gjatë një bisede, gjatë kësaj po themi bisede të shkurtër.
1: Po na shqiptar shërim 4 orë në kafe.
0: Disa prej pjesëmarrës më thotë, as nuk e kuptun, sa herë kanë gënjur derisa studiuesit u dëgjuan përsëri regjistrimin e bisedës.
1: Qërë fjarë, une nuk e kom tendencën për me, nuk kom qef hiq me rajt, po ka njëherë në disa biseda me disa njerës cilët nuk di me i respektu kufit e bisedës ose hindë pysin në pytje personale, ka njerë njerës detyrojnë me rajt me ose pa dëshirë.
2: Për një ma... Që quen kë njerësa të bardha?
1: Jo të bardha, jo në atë aspekt, po për shambull të vetë, hajde, a jenë lidhje? Edhe është diçka që nuk kam qef me
0: të zonë. Definitivë, pa e tonë.
1: Ose me cilin parti politike je.
0: Water.
1: Për shambull, ti bojnë disa pytje që jenë shumë private, sa ki rrugën.
0: Po.
1: E sa pa pushti që e bënë që të punë?
2: 7200.
1: Edhe detyrimisht që ti me raj, edhe... Thjesht janë sa në personale që ti nuk i qef me ndo, e të na e konvrejt në përgjësit e na shqiptuart nuk ta respektojnë shumë privatsin, bojnë pytje shumë private, edhe ty detyrimisht përshkak që nuk i qef me ndo, ose nuk e konsidero një person shumë të afërt me ty që me ndo një realitet të ndin, detyrosh me rajt.
0: Po,
1: a më këshu me rajt pa lidhje në ajer, nëse ti nuk më detyron, nuk të raj.
0: Si do mos do ranat këshia që janë do kështë, jo, është mira dhe më mësu mi thonë jo brels, po të përgjigjem, s'po du me të kalzun, a jam lidhja, si jam ose sa kom rogën, ose qa ke tjetë.
2: E të meshmer, sa ke rogën.
0: Sa ke rogën.
2: E kur unë përgjigjem, për shembull, ka raste që seriozisht e them falë, s'po lojnë me rogë, me aksion e vlarë. Dhe dhe këtej nota humorit.
0: Po.
2: A iqë më lera.
1: Valjoni, na ka shkrujt flarë, ka thonë po mdukët shumë keq Kosova prej largë. Personalisht, kur prej atiroa se që tregova, s'kam dalë në rrugë, a më kureshe që disa njerës pa kredibilitet vendosin për të ardhën e këti vendi, seriosisht është qetësuese. Për ndryshe, e shonë Finland, sa shpesh ndrohen njerës në politik, tek ne që 30 vite të njëjtat fytyra e mbajnë pen vendin.
0: Që saj dhe silën?
1: E vërtet, unë e përkraj shumë këtë mendimin e Valjonit, edhe fatkeqësisht, kisha pas qef që Kosova mos më pas të probleme 20 vjet mas luftës flarë.
0: Kishim pas qef,
1: po dhe kemi shku për mas, nuk e di, nëse ka ndodhë liberalizimi, kisha shpresa që njerëz dalin, shohen, se okej, deri para liberalizimit, s'ko mujtë shumë me i fajsu se njeri sa she edhe din. Po që tash e kemi mundësi me dalë, kemi mundësi edhe prej rjetëve sociale me pa, mendoj që kishë do është pak me ndru edhe mindseti, po edhe jena pak një popull që pritojna se e dojna ndryshimin, po zdojmë kur gjo për ndryshim. Për shambull, e pa është një lajmë ke Ermal Panduria,
0: gazetari, po.
1: Po, të në kohën jep ke hinta që është të ndodhë diçka me rrymën.
0: E patën
1: para të thotë dhe të velojmin që Kosova është vendi në, me mas shumë të keqë përdorim të rrymës, dhe me thonë që rryma të pagun shumë rrymë, me shumë pak që është funksionale, për shkak të problemeve që i kemi, edhe prap paguim faktura maramend se të rrymës edhe veç rrymë.
0: Rrymë,
1: kishmimet në qjellë, literalisht ki 2 fesh, 3 fesh ma shumë se vendit e bashkimit evropian na prap rina. Une ka njerë thamë, këti popole vëzë du të me shumë ja marë bukën prej frigoriferit,
0: që me thamë,
1: a ka dalë se ma more bukën, se për ndryshe nuk e di që ka du të me ndodhë të na, që popoli me u vedisu, edhe popoli me ngritë zonin, se në funditës na jemi të i prush sa njerës në pushtet, nëse jemi të thonë, na jemi të i pasunu, se këta, pa e pas mundësi me qenë që atoj, as nuk mu me vjedh, as nuk mu me bo, as një keqë përdorim, po kretë jënë, vota tona, jënë, jemi na si popullë, në fund, na rrim e kësyrim qiellën, dal ku dal, bëhet çfarë bëhet, çysh edhe lypem po ta zbojm kur gjë.
0: E vërtetë është kjo Ellen, me fjalimin mirë nga ana e Elit for president e kemi thënë gjithmonë.
2: Faleminderit.
0: Po sot disa pamje në shesh dhe për momentin nuk ka qytetar të grumbulluar, po pres un po pres diçka tjetër, un po pres një njoftim që Zoti Kurti dhe Zoti Hamza do të takohen. Kjo është çështja e rëndë.
2: Për hatër dhe për hir të popullit.
0: Popullit, bravo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: Love Right Here në vendin e dytë. Jenny Miller, Baby Doll. Baby, the song's gotta be
1: you. Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Mirëmëngjes.
1: Ku jemi?
0: Juve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit.
1: Ku jemi? Mirëmëngjes, ja, mirëmëngjes, s'kam thonë moti mirëmëngjesi. Prej 7 vëm duket s'kam thonë.
2: Protest, jo.
1: Ai po.
2: Protest.
1: A umbleva.
2: Jo, nga ora 2, nga ora 2.
0: Na, Pleurati është me neve, na thot mirëmëngjesi, o klubista. O,
2: mirëmëngjesi, Pleurati.
0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, faleminderit shumë që na shkruan dhe që jemi me programin ton. Aktualisht temperaturat në kryeqytet 12 gradë, po vinë duke u ngritur temperaturat, sepse mëngjesi ka qenë një rokë dene. Në më thonë, na veshemi sikur ndimën mëngjes, e pastaj vim të uletu, e dikur në mes dit, dalim verë me majica.
2: Dalim selamet.
0: Kjo është çështja. El, të lutem.
2: Hajde.
0: Kona i kse në i...
2: Horoskop,
0: bre, se së mbiken me.
2: Po, fjerë me qenë se jemi në muajnë
0: të tor, po.
2: Kemi disa lëvizje në astrologji, si që është prapavia e Venusit që ka fillu me 3 tetor në akrep, edhe prapavia e Mërkurit që do njës dikon nga 24 tetor, e kështu që do s'jel ndryshime. Do njës me dashin, po shkoj dashuri edhe financa, ka një përmledhje.
0: Bare dhe dashni, që asë
2: mjaftë? Saj, përket dashuris me këto që ka ndodhe me to me Venusin edhe me Mërkurin si që përmenda, ka me jushty me rivlerësu jetën tuaj sentimentale. Një sëri e vjetë romantike mundet me u rikthy për me usqaru pas datës 25. Lidhje me naj ex.
0: Jo,
2: dhe financat do arrini me imbyll disa marveshje, po thot. Po, hëna e plot në dem, pas datës 26 tetor ju kërkon që meri shiku me kujdes burimet e përbashkëta dhe menaxhimin e parave.
0: Përbashkëta s'ka parave, të mija t'jën krejt.
2: Dashuria për demin, po thot që gjatë këti muaj i ka me gjetë ma shumë stabilitet familjar, ku a kërkon vëmendje ndaj detajeve të vogla për të ruajtur ngrocin. Okay. Ndërsa saj përket financave, tetori është një muaj për interesant saj përket aspektit profesional, do jeni shumë produktiv, sidomos pas datës 23, duke pas mundësit shkëlqyra për rritje të ardhurash.
3: Hajde.
2: Shkoj me binjakët në dashuri, po thot muaji do jetë shumë pozitiv dhe plot komunikim deri me datën 26. Shfrytëzojeni këtë kohë për me shpreh hapur, as që ndjeni pa lënë gjërat pezull.
0: Okej. Okay.
2: Ndërsa asaj përket financave, puna juaj do shpërblet dhe do shënoni një rritje të kënaqshme të ardhurave gjatë kësaj periude. Gaforia, planeti i dashurisë në pavit, tenton t'ju kthej në kohë pas në të shkuarën. Apo thot, rishfaqja kujtimeve apo bisedatve të pezulluara do kërkoj menaxhim të kujdesshëm emocional. Ani këta që shënë emocional vet, vjen keq për gaforet, financa dhe puna, apo thot, mos merrni përsi për më shumë detyra se sa mund të përballoni. Luani, Marsi në shenjën tuaj do jap energji të lartë dhe karizëm, megjithatë bëni kujdes në mënyrën si komunikoni. Mos merrni vendime të nxituara në çift. Ndërsa për financat, pas datës 23, vëmendja juaj do kthehet në shtëpi edhe projekte afatgjate, në fund muaj do kuptoni se cilat projekte duhet mbajtur dhe cilat jo. Të më thonë një muaj interesant edhe vendimtar për Luanin,
0: sa
2: i përket virgjëreshës, po thot që tetori sjell avantazhe të mëdha në martesë dhe jetën e riprodhuese.
0: Okej.
2: Po aktivizoj ka virgjëresha.
0: Virgjëresha.
2: Fokusoni më shumë. Dhe veprimet e partnerit së sotë fjallët. Financa dhe puna kam për para një muaj të favorshëm profesional. Pas datës 25 do rikthehet rutina juaj organizuar, por në financa rishikimi është shumë i rëndësishëm, madje më i rëndësishëm se sa nxitimi. Ndërkohë peshorja po thot që do ketë një muaj ku do gjejnë ekuilibrin dhe kompromisin në dashuri, kujdes nga rikthimet e personave nga e kaluara që mund t'ju trondisin ekuilibrat.
0: Paska
2: shumë çu rikthime.
0: Ndërkohë
2: financat po thot pritën të ardhurat të mira dhe shpërblim i përpjekjeve. Hëna e re në shenjën tuaj më 10 tetor do t'ju jap një shtysë të re për projekte personale. Akrepi. Në dashuri, duke qenë se prapavia e Venusit, më vonë edhe e Mërkurit ndodh pikërisht në shenjën e tyre, është një muaj i thellë reflektues. Do përballeni me sekrete apo edhe me ndjenja të vjetra që kërkojnë transformim. Sa i përket financave, duket se Akrepi do ketë një muaj goxha të mirë, sidomos pas datës 23 tetor kur dielli hyn në shenjën e tyre, do ndjej një shpërthim energjie për të marrë kontrollin e karrierës. Shigjetari, Kompromisi do jetë cilë si sukseset në marrëdhënjet tuaja këtë muaj, beqarët mund të kenë takime mjaft interesante.
1: Shete.
2: Po, po thot yjet këshillojnë kujdes nga iluzionet. Shizetar me kom tuk. Sa e përket financave, po thot gëzoni një super energji dhe optimizëm. Brici opi. Sa i përket dashurisë, ky është një moment vendimtar për ju, kërkohet që të shfaqni më shumë emocione ndaj partnerit dhe të mos mbylleni në vetvete. Financat. Përfesoni se objektivat tua t'i sillni me rezultate shkëlqyera, po thotë që Plutoni kthen në ecje direkte në shenjën tuaj më 15 tetor, gjë që do ju fal shumë qetësi dhe drejtim të ri, drejtim i ri do vije. Sa i përket ujorit që është i para fundit, po thotë okay. Kaparia e Venusit do ju bëj të rimendoni disa ëndra projekte që keni lënë pas me partnerin. Mos keni frikë të merrni vendime duke u bazuar edhe në intuit, përndryshe Flor ujori është një ndër shenjat që kanë intuitë më të fortë.
1: Okay.
2: Dhe sa i përket financave mund të hasni disa vështirësi apo vonesa profesionale në fillim të muajit, megjithatë pas datës 23 do ketë lehtësira. Fare në fund peshqi.
1: Hajde peshqit.
2: Ky muaj zgjon kreativitetin tuaj dhe sjell mundësi të forta për rikthimin në një lidhje të veçantë apo sqarimin e saj. Dëshmëria juaj e lartë ju ndihmoi të kuptoni më mirë nevojat e personit të zemrës. Financat, në aspektin profesional, besojnë intuitës suaj për të regoni kujdes të shtuar me dokumentet apo detajet e vogla financiare drejt fundit të muaj.
1: Okay. Do shë të gjusë kujdes me eksa se diçka me eksa
2: Prita po muaj... më fëtë ki mu bo milionar.
1: Ja, ma sënë zë jelë milionar, qa milioneri?
2: Fash.
1: Jelë falimderit, shumë lasagna po thotë valoni kam
2: sërë përushim. Më të spasa unë gërë lasagna, duke se kemi marë një ide nga valoni.
1: Valon, falimderit
2: për valon ma shpesh kësi recita, për ndryshë për do këtë fantastike.
1: Më bukur po do, këtash në ambetet me gjithë një venë ku bojnë
2: shumë mirë. Ashtë më faj, një pytje ashtë sas, a është kështu melted cheese në top?
1: Qëllë, që është da me ditë ashtë edhe me qka u bua, që shumë bua.
2: Valojnë, po do këtë i përëshishme, unë i du të i për shumë lasagnet, për ndryshe...
1: A më nëshme përka ditë vetë?
2: Po, po, po,
1: bukur,
2: e letë. Edhe bëhet shpejt, po esenca është që ndër pasat më shumë të më pëlqen lazanja.
1: Anjel, kur të bësh, give a little. Give a little.
2: Ah, give a little.
1: Give a little.

0: Give a little, give a little.
1: Vale, unë e povazhëm në pak informacion e saj për këtë recetës, po thët edhe nuk bosi zakonishtë në furë, për në tigan, vendos mishën e bluar edhe melmesat me sos domatesh, e tjera pasaj vendos ato pit me rod, edhe kjo kën një sushi sos, pedi cilë është, i përmë pëlqen, për ndryshe.
0: Give a little, give a
1: I'm
0: little.
1: Gonna try this.
0: Hale, hale.
1: I'm gonna give it a chance.
0: Give a little, bëra me esën më gjesë.
1: Në që metë në esën?
0: Bëja natën edhe buhet të mahtë për më gjesë.
1: Qa, jësë më sajnë.
0: El Zlatan Ibrahimovic i ka bo 25 vjeç edhe i ka bo vetës një dhurat. Më start mërzi, Ferrari 3.6 milion euro.
2: 3.6 milion?
0: Një Zlatan Ibrahimovic.
1: Qka janë ato për marakim?
0: Kurqë?
2: Ferrari.
0: Eshtë mla për shpipje. Ibra, 25 vjeç. 3.6 milion, ko ka bo lajmë kjo farë punën, po ko ka një farë Ferrari, hajtë për ata që janë maraklit veturave në base e din, por një Ferrari F80, po thot një nga modelet më ekskluzive të prodhuesit italian, ko ka porosit nga Ibrahimovic rreth një vit më parë, tashmë kam vëritur në duart e ti. Ibra e pas ka publiku vetë në rrjetet sociale këtë imazh të një Ferrari i ziell. Fut, që shke, fut.
1: Ko gjama të ka porosit.
0: Edhe po kushtoj ka shumë valla. Ama ka një dhurat që ja pas ka bu vetës. Edhe po i përshtatet se Ibra është shtu si mangup, si fol, si ngut, si aveden. Edhe gjatë karires e ti djetë ku ka lujt në bërë ekipet mëdha evropiane. Pare ka bol. Ta shherë pasere po mirët edhe me drejtor Lëk, kështu si drejtori i klubeve. Edhe Ibra ishte edhe analist për një media amerikane gjatë kampionatit botror dhe ka qenë shumë interesant mënyrën se si e kam bo bashkë me Thierry Henry e disa të tjerë që i ka pas aty. Kështu që po thot që Ibra një bish me një bish tjetër. Bish Ibra, bish vetura blet, 3.6 milion euro.
2: 3.6 milion.
0: Sa s'po koha. Sas, po
1: ka. Ka, sa dush. Edhe mund pëlqaj. Është seria e fundit e Ferrarit. Edhe I shkojnë, e the edhe vetë. Ja që të pikën.
0: Bisha me bish.
1: Ski.
0: Ani i brani.

0: Pjak saboreti me whisky tango. Tash edhe whisky dhe tango është pak problem.
1: Edhe whisky dhe tango dhe protest. Shkom më burë.
0: Bone fine whisky tanga. Shkom më tango. Shkom më. Edhe it's edhe lësh që shtu bën. Se kom shef me kom shef me
2: Flor para se me përmbyll një tjetër recetë e ka përmendë nisi ka thon tova e dhiot prej Shqipërisë. Ah, si ka ra me provuash
0: atë në
2: këto gishat italiane.
0: Ai shumë e mirë nes. Faleminderit shumë. Domethënë e mbyllëm drekën, po dhe tarkën po.
2: Tash më shes
0: se po doni, a doni lasanja, a doni tort.
2: Tam dreu.
0: E, është fundi, a?
2: Unë tova.
0: Faleminderit cilëve që na keni ndjek në klubin e mëngjesit që nga ora 7 rikthehemi sërish nesër. Por 7 urojmë me lajme të mira.
2: Uro.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall i mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: i të ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit.

0: things that I've got.
1: Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari, babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti, imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin paritur. I imbirë më turpëroj. Babi im e gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: gjërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: zëmbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: O ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.

0: Sen Enerji, ulus benzinme de kriyon yatağına metajer. Me kredi tercih bravo, me kredi de afetas, monta investoyen e izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe paise që kursejnë enerji. Vizitoni Afakën dhe vejeni sot hapin drejt eficiences energetike. Investomenjo, Afakën, agencioni për financim në kredi.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

personi. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: O mendon për studime jashtë, Panairi Edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qar. Por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjëra.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Kërseni energji, unë shpenzime dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtë, agencioni për financimin e të gjerë.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Petrus Cypress nga Gjermania ka arritur të grumbulloj një koleksion rekord prej 19.500 gomat të ndryshme për fshirjen e lapsit deri në 2014-ën. A i nisi mbledhjen e këtyre objekteve të vogla shkollore që nga fëmiria e ti në 1970-ën dhe vazhdoj me përkushtim për më shumë se 4 dekada. Koleksioni i ti përfshin forma nga më të ndryshmet që nga kafshët deri te miniatura ushqimesh të grumbulluara nga 10 shtete të botës. Ky koleksion unik zë një hapësirë të tërë muzeale private në shtëpinë e tij.
1: Club FM Guinness.
4: Në 9 nëntorin e 2016-s, amerikani Corey Lowe, antar i ekipit të famshëm Harlem Globetrotters, shënoi një kosh nga një distancë 21.26 metra, ndërsa kishte sytë lidhur plotësisht. Ngjarja u zhvillua në arenën Allstate në Illinois gjatë ditës zyrtare të rekordeve Guinness. Corey realizoi këtë gjuajtje spektakolare pa shikuar tabelën, duke mbështetur vetëm në memorien muskulore dhe orientimin hapsinor. Ky rekord mbetet një nga rritjet më mbreslënëse në historinë e basketbollit.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

këtë vetur mbi letër e fizatoja. Dërsa sot, po e ngjyras. Do shta, do një dit, edhe mund t'angas.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mitrovic, bohu gati.
5: Në 18 tetor,
4: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Drapo për rekorde, drapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Mbrëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password

0: bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:00.

0: Edu Bridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
1: Qërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Club FM. Në 101.7.

nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Klab FM, mos e vra mendjen.

Dje kom shja poshtë i bërtisë të tijatit në katë të gjashtë. O ba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra, apo me kredit të afëtës, mund të investoj në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që Kurseni Energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaj.

0: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me

0: nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Për një kohë të gjatë është spekuluar se iPhone i pari palosshëm do të quhej iPhone Ultra, por Apple në fakt ka vendosur për emrin iPhone Duo. Nëse keni pyetur veten pse, Mark Gurman i Bloomberg ka një teori interesante. Sipas tij, Apple planifikon që në të ardhmen të prezantojë disa modele të iPhone-it të palosshëm, një iPhone Duo Max më të madh, një iPhone Duo Mini më të vogël dhe madje një version më të përballueshëm, iPhone Duo SE. Këto prapashtesa përshtaten shumë më mirë me emrin Duo sesa me emrin Ultra. Gurman e konsideron iPhone Duo aq mbreslënës sa beson se telefonat e palosshëm mund të shndërrojnë në një normalitet të ri në tregun e smartphone-ve.
2: High Tech Time.
4: Google po përgatitet të hapë porositë paraprake për pajisjet e para Google Book, duke ofruar debutimin e platformës së re të bazuar në Android. Pas paralajmërimeve të mëparshme se pajisjet do të mbërrinin gjatë jeshtës, Google ka konfirmuar se porositë do të hapen së shpejti. Pajisjet e para pritet të vinë nga prodhues si Acer, Asus, Dell, HP dhe Lenovo, ndërsa disa prej modeleve janë zbuluar paraprakisht përmes rrjedhjeve të informacionit gjatë javëve të fundit. Deri më tani, Google ka dhënë vetëm një prezantim paraprak të platformës në muajin maj. Me hapjen e porosive, kompania pritet të japë më shumë detaje për sistemin operativ, përfshirë edhe emrin zyrtar të platformës.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
6: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
5: Club FM, Kabe Radion.

0: bërë fundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: O, normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: Dance with me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

0: Gjyre me sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bëje një pauzë botës jashtë dhe ktheu te vetja. Disa momente nuk kërkojnë ngjarje të mëdha, thjesht prekjen e duhur. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nga Women's Secret vjen me materiale teje të buta, dizajne elegante dhe detaje të krijuara për të përkthyer çdo moment të ditës dhe mbrëmjes. Nga të brendshmet me stil të pijamet e ngrohta, veshjet dhe aksesoret që japin më shumë djesi çdo çasti. Sepse të ndihesh mirë me veten është e vetmja gjë që nuk del kurrë nga moda. Zbuloni koleksionin e ri në Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë, Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Women's Secret, rehatia fillon me ty.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brand Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Albi Mall ju mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mësuar nga Bugs Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në Bugsbay.com.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

0: vajz e mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U jam,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love story.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.

0: Sen Enerji, ulu shpenzime dhe kryon jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe bejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomenqën, afëtën, agencioni për financim në kredit.
1: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Mitrovic, bohu gati.
3: Me 18 tetor,
2: Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni, apo me ekipin tëndë dhe shijon një dit plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistro tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Ore, një pyetje kam. A tjetek tre këndshi i Bermudës vazhdojnë zhduken njërës? Arnije? Apo ishte vetëm trendi 80-ës dhe 90-ës? Club FM, Kape Radio.

0: mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjen?

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Para mendoj jetë u afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
2: Club FM. Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndaloj ritmi i zakonshëm i verës, është koha edhe për një ndryshim stili. Sezoni i ri nuk kërkon rregulla, kërkon karakter. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Replay, denim ikonik, kombinime urbane dhe detaje që sjellin frymë të re në çdo pamje. Nga ditët e zakonshme te planet spontane, Replay sjell veshje për ata që zgjedhin të shprehin veten në mënyrën e tyre. Sepse trendet ndryshojnë, por karakteri mbetet. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Replay në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Si dhe në galeria Shopping Mall. Replay, shpreh stilin tënd.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Dhe në vendin e parë, You Too, Silencio. It's when I'm with you, I miss you the most. Just like a devil, tonight you're the host. Father, Son, and the Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori Skleverve, Tekna Buko i Giuseppe Verdit. Wow!

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te botat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shetit, zbulo, përjeto ambient më

0: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Po mendon për studime jashtë, panairi edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
3: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vish me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Hey, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
11: People are strange when you're a stranger.
10: Club FM,

parëm duke parë një spektakel në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tirante, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë me sty e është për ty, është për tokën që pënën gjithë të ditë. Për me levru, me bjele me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë mëdhor, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merr kredit deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Albi Malli mirpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

0: Për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndrysha, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kurseni energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtë, agencioni për financimin e kredit.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
4: Club goes to Hollywood.
5: Club FM shkon në Hollywood.
6: Kemi një lupon të ri, janë fjalet me të cilat nis traileri për sezonin e 4 të serialit të njohur të Netflix Lupin, premiera e cilit është planifikuar në 23 tetor. Personazhi kryesor është bllokuar në kafazë qelçi, duket se një tjetër mjeshtër i mashtrimit të shtilirit dhe policia është tashmë në gjurmët e tij. Gjatë trailerit shikuesit mund ta shohin Asanen duke vazhduar si zakonisht, duke ndërruar maska, duke marrë identitete të ndryshme dhe duke mbjell konfuzion të plot midis atyre që përpiqen ta kapin. Aktori Omar Sy po rikthehet në rolin e tij që është Roy Lupin në një nga serialet më të shikuara në gjuhën huaj në historinë e Netflix. Si kujtes, seriali Lupin frymzuar nga personazhi dhe veprat rreth hajdutit të famshëm Arsène Lupin, krijuar nga shkrimtari francez Maurice Leblanc.
4: Club goes to Hollywood.
6: John Legend dhe Pharrell Williams realizuan një album në Paris vitin e shkuar për të cilin artisti, i cili gëzon statusin e GOT, thotë se është ndryshe nga çdo album tjetër i tij. Muse, i cili do të publikohet në 23 tetor nga Republic Records dhe është shkruar e regjistruar në studion e Pharrell Williams në selin qendrore të Louis Vuitton, ku ai është drejtori kreativ për koleksionet e meshkujve, nxiti John Legend të largohet nga standardet klasike të përjetshme të pianos dhe të eksplorojë një estetik të James Bond me ngjyrimet e erta, por me një ritëm modern në themel. Pharrell ka prodhuar të gjithë albumin. Ai është gjithashtu bashkautor dhe artist duet në 6 këngë. Titulli Muse është frymzuar pjesërisht nga 9 muzat e mitologjisë lashtë greke.
4: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
4: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. O po, fare.

0: vje në aeroport i thash asaj vajzës së check-init. Këtë valixhe ma çon në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetrën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo. Vërtet i thash? Si ka mundsi? Ju vjet miçuat.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
2: I never had to say goodbye.
3: E kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: E, vitet shtadhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sezoni i ri sjell stil të ri. Zbuloni koleksionin vjeshtë-dimër 2026 në Stilium me veshje dhe kombinime të përzgjedhura për ditët dinamike apo mbrëmjet elegante. Nga linjat klasike te trendet më të reja të sezonit, gjeni stilin tuaj mes brendeve si Hugo, Tommy Hilfiger, Boss, Morgan, Gaudi, UGG, Inuiki, Premiata, Michael Kors, Anthony Morato dhe shumë të tjera. Zbuloni koleksionin e ri në dyqanet Stilium në Alpi Mall, Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Stilium, stili i ri i sezonit fillon këtu.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme në të sigurt.
2: U mendon për studime jashtë, panajiri edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite. Ne mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
8: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Dhe në vendin e parë, U2, Silencio. Holy Ghost. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Për një kohë të gjatë është spekuluar se iPhone i pari palosshëm do të quhej iPhone Ultra, por Apple në fakt ka vendosur për emrin iPhone Duo. Nëse keni pyetur veten pse, Mark Gurman i Bloomberg ka një teori interesante. Sipas tij, Apple planifikon që në të ardhmen të prezantojë disa modele të iPhone-it të palosshëm, një iPhone Duo Max më të madh, një iPhone Duo Mini më të vogël dhe madje një version më të përballueshëm, iPhone Duo SE. Këto prapashtesa përshtaten shumë më mirë me emrin Duo sesa me emrin Ultra. Gurman e konsideron iPhone Duo aq mbreslënës, sa beson se telefonat e palosshëm mund të shndërrojnë në një normalitet të ri në tregun e smartphone-ve.
2: High Tech Time.
3: Google po përgatitet të hapë porositë paraprake për pajisjet e para Google Book, duke ofruar debutimin e platformës së re të bazuar në Android. Pas paralajmërimeve të mëparshme se pajisjet do të mbërrinin gjatë jeshtës, Google ka konfirmuar se porositë do të hapen së shpejti. Pajisjet e para pritet të vinë nga prodhues si Acer, Asus, Dell, HP dhe Lenovo, ndërsa disa prej modeleve janë zbuluar paraprakisht përmes rrjedhjeve të informacionit gjatë javëve të fundit. Deri më tani, Google ka dhënë vetëm një prezantim paraprak të platformës në muajin maj. Me hapjen e porosive, kompania pritet të japë më shumë detaje për sistemin operativ, përfshirë edhe emrin zyrtar të platformës.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i larët këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1.

0: ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
8: A mos u tall?
7: Në fakt u talla.
8: Nuk je shtatzan?
7: Jo, nuk je ti babai.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Asë më nuk e beson, besonin veç diçka.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Top Coffee Break Efficiencia Energetică. Investomension, OFK, agencioni për financimet.
1: Për një kohë të gjatë është spekuluar se ai festesa për shtatën shumë më mirë me emrin Duos, rrjedhjeve të informacionit

0: sot hapim drejt eficiencës energjetike. Investomentu, AFK, Agjensioni për Financim Lokal.
1: Për një kohë të gjatë është spekuluar se ai festesa për shtaten shumë më mirë me emrin Duos, rrjedhjeve të informacionit

0: offrono rate efficienza energetica. Investomension, Offercard, agjensioni për financim në kërë.
1: Për një kohë të gjatë është spekuluar se ai festesa përshtaten shumë më mirë me emrin Duos rrjedhjeve të informacionit.

0: sot ofin drejt eficiencës energjetike. Investomension, AFK, agjensioni për financim në kërë.
1: Për një kohë të gjatë është spekuluar se ai festesa përshtaten shumë më mirë me emrin Duos rrjedhjeve të informacionit.

0: zemër, më hidh 1000 lekë se nuk pas kam.
1: Nuk kam,
0: i tha ajo. E po thuaj mamas,
1: asa ju s'ka.
0: Unë s'kam, ti s'ke, ajo s'ka, po kush ka lekë në shtëpi?

best schools price. Ora, 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Në shonë njëri u pas të 40-ave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.
1: Club FM

A dini mund të shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

më tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

pashtë një film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk thanë. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire në dy. I don't know what you've done to me.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minut.
1: Sa i natë më vjen, të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngarë furgona.
2: Club FM.
1: Kapë deputet, kapë radion.

0: është ohanën. Hëna është e bukur. Ja po të shofë ty. Më falë, a mund të shikoj dhe në qikanën prapë?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira? Ose shumë më të mira. Klab FM. Kape Radion.

atje isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa aku.

mi di ascult, parqet që përvej, përvej të shkron, drita ka që të zbej, fytyrë ndryqon, e krejti vetë këm bravur, të triumfoja, të triumfoja, për mi vite të pas.

0: Retanit disa fakte konfuze. A qam do të në nuj? A ka etje peshku? Desa leke duk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandurë,

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.